Baada ya kuigwa matangadikilo avenentete wa kumweda nchadolo wa wakaloni au kili na manyia majibu mwakati wowo. Akamanyia kenga anajangula liduvalinji kamana ashinalinda pakulota aidi kuporto amelia iani patushewa maduvano papemba atangoli na nangolo wake. Baada ya kutangola na nangolo wake nchadolo wa kumweda wa wakaloni akatondovanga kuvapanga masepayo vake mudishe mude kuvilingananga dantadala wa makonde na kavalalika venentete pakulota vapagwe pankutano mmushu mwisekretaria yeshimadengo mwitalie 16 mwedi wa sita kenganelo akamana achinalota akwangangola miavyoe na kuvika shana manamilo avenentete. Apo nchadolo andilamulila vaimbi mapondo akulipia matalopa na nyenje isekretaria ya kumweda. Muiku wowo, gavana wakala wa district ya kukabu delegado, akauka kumweda, kumpala kede na majeshi wakaloni, na kavala mulila, uvalipie na nyenje lundi lo kushudi. Yani pepi, naliutu ya ushtandakela nkutano. Upakutangola kwake gavana, ashinida na wisiasa, ya kulota venintete valivalivi lilovele kujugwa unaiti. Kanji kula wakati waishitangola gavanajo uvenintete vashinajunga uvatangola doni. Independencia, independencia, keremuja independencia. Yani unaiti, unaiti, wetu tulota unaiti bai. Abada ya kuigwa malovyalo gavana akakugwa washidoni. Fogo, yani moto au ntutu kwa venentete. Apo moto wa dibomu, dimetraliadora na dingarnada dikavabia venentete. Pakati padi dakika 10 dia kwa dana, wakati padi oku wasa 10 yali ulo, venentete vakuponda delupo mwanu wa Mosambiki, vakabia igwa na matalopa vakaloni. Dianje dia kumweda. Eshitendu shukili na tadia, lipundishu likumeni kwa venentete wa Mosambiki. Kwa vala, vashida wakumbukila kenga, unaiti ushinabidi vajugwe, akabila matatisho, vakanjanga kulipanga, kuamula kukamula ntutu, na kuntutusha mpwiti nkaloni, hapakulota kwa mbola shilambo shako Mosambiki.

iya dao mwitaliyo yai yanelo tungupuwangila wiku wakulunda njuluku wako Mosambiki wali na metikal hatango mwaka 1980.

Mwitale 16 mwedi wa 6 mwaka 1980 ikomisangu likomeku ya ibungu ya Venentete ikakuva malamulo mavili. Kulunda kwa njuluku wako Mosambiki wali na metikal. Iyadao ililamulo ilia kupindikula kwa ishkudu akuva njuluku wambi wa metikal. Apo kukava kuleka kutumila njuluku wakala wankaloni mushilambu shako Mosambiki. Ilina lia metikali vashema njuluku wambi kwa mwa wakuvalina lia shipinga shimo shishida shibadilishanga diela mushilambu shako Mosambiki. Uvakanava kwa mbola shilambu shetu. Shipinga shishina lodia makulumukililu ashipatu na ashimbodi muwakati tukanava kumpuku ushalitunu. Hapa kulota kushema lina alio kwa njuluku wetu ni mwa wakwaminika na kulodia maimyo akala la Venentete va Mosambiki.

ne lombo ditu ndikukumbu wanga. Mushipindi shaitale imu mumayimyo mia mivili. Utandi, tale 16 mwedi wa sita. Mwaka 1960, dianje dia kumweda. Yani, uiko wa mayimyo akutana ligo kwa vinentetu wa Musambiki, vagambela shilambo vatawale. Mwa wambili, tale 16 mwedi wa sita. Nelo, akanji uvele mwaka 1980, ni wiko valundili njuluku wa kumusambiki, akushema lina lia metikal. Dalila Mekidade, anditendelu kalako walo shema dengwash. Njetu Samuel Antonio, andikamulila mitambo, nanangu Juan Ernesto Nkapoka, kukandianga na kukuwishidia kwako. Kwa venenteti uti wa Musambiki, kupisha kwa mbone, akwa wiko wa maimyo akumweda. Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: Nandele nkwigulila wa radi Msambiki, mapala panda mrijimbuli ya Kabdergadu kenga tundimalikida na kwa kusidoni nelo ni wiku kumene kumbu kumbu ya dianji dia kumweda. Mweda ni ungupagwa nkati mrijimbo ya Kabdergadu. Akula kushanya. Wetu makati yao tulotu mbangimwa na mweni tete hapa agwa kuiwa mwe kumweda. Alo, tiurusu, shingumi.
1: Akune wetu tuangumi, tunditaka tuka sana kwa mwenu ako kupemba, kuradio.
0: Kuradio Msambiki, wiku ndilangala, kwa li wakati yao kumweda, kunkulangalangadashi na ikumbukumbai, kuwako kubedashi, natikina wakati yao ni waimepo, na upangaji wenu kubadashi.
1: Akune wetu kundishwanga sana.
0: Mm-hmm.
1: Tumkulombolela kundishwanga sana. Atu alishakulota kutangadika shikumene.
0: Mm-hmm.
1: Katika upande wa ali ya dimepo.
0: Mm-hmm.
1: Aya hapo kundishwanga sana, kundilangala sana.
0: Mm-hmm.
1: Napanelo upande wa shukukulu ashi.
0: Mm.
1: Sinkuka angu nikuona vanu woe tangulido venda kune walitailisha kubasa aliko ndiona mbujuma likumene.
0: Mm-hmm.
1: Vanu walilambalela wakulilambalela pakulota kupita sana chikukulu hasi.
0: Mm-hmm.
1: Pamoja na udiela kuova na mene kwe tukune kwa lichino aso nyamani kanji vanu wangulita hidi.
0: Mm-hmm.
1: pakulota kuku wapiti sana
0: shambone kenga mna maduwa kumbukumbai ni kumene kwa limuna wapa kela wajeni na mwaka po mundu wapata wajeni kwa lakela mautu kulingananga na ten watiki nange wanalo kama disemu di kulingananga di mwama di kulingananga kuida na tenda ushaidi wikuwa wakutema kwa wa Mozambiki.
1: Akune mpa kambi hapa wajeni atuna hawa kuwa poshela.
0: Mm-hmm.
1: Atuna hawa kuwa pukuwa poshelela wajeni tuna hawa kuwa pata wajeni kanji nindigwa kenga kwa li wankuida kune sekretari du stadu wankuida kune sekretari stadi provincial kanji.
0: Mm-hmm.
1: Na pene ankuida ya dao gavana wali jimbo.
0: Mm-hmm.
1: Utone hawa wanda wika nelu liamba.
0: Mm-hmm.
1: Ni mwangu igwididi
0: sambone
1: apanelo ni sangu igwidi chosasi
0: wako ni moja wapo unanda shpinga shashumbunga upali upangaji waiwoi kwa tukumine minanga pakulota tuweda utulila
1: upangaji undipagwa kenga mwana maduva.
0: Mm-hmm.
1: Shirikali ya iboma kaja nangu iningu pigila mwiku wa maduva dipakulota dashi tulitailishi.
0: Mm.
1: Tuikalisha lowa.
0: Mm.
1: Yani wetu ishi mbunga kukayaki.
0: Mm-hmm.
1: Kanji pamu na wana muziki uti.
0: Mm-hmm.
1: Waku imba imbanga kukubina wana anga pakulota dashi wetu tulikali tayari.
0: Mm.
1: Liduwa lia lido tutundu wangis kukulu lido.
0: Mm-hmm.
1: Lido tale 15.
0: Mm-hmm.
1: Pakulota mwa uduwa inapagwa silu inapagwa kubina
0: vinanga.
1: Mm-hmm. Tuimba dimu de kukumbu kila.
0: Mm-hmm.
1: De kumbu kumbu.
0: Mm-hmm.
1: Na panelo kanji lido po wetu bada ya kuitikila.
0: Mm-hmm.
1: Shirikani njita ngolo uwe pamoja na ukami au mwenu.
0: Mm-hmm.
1: Zailishe mwini mwini dadaho ala pali ne medi la kukumbila pali nenyamanyi kanji wetu ngunji uwe mwenu mwivike nga mana mapakaja pakota mwivina vina angi pasino po.
0: Mm-hmm.
1: wako wabawu wana musiki na pakota bae mwapagi pasino kenga hapo.
0: Mm-hmm.
1: Mwivine liulo wetu tunadenga palku tunaide nao alala nji vitu wetu shema son.
0: Mm-hmm.
1: Yani dikulune nila dikulota kumanji
0: musiki
1: mapalapanda. Mm-hmm. Kutu tunaide nao nangu haya nangu mwe kwa wangila wangu uti na mweu tukauka yali ulukula diore disadio tunatunduangila.
0: Mm-hmm.
1: Na pene tukawika kushinu kula.
0: Mm-hmm.
1: Ipalu kwa itundikodia.
0: Mm-hmm.
1: Pakuvinila hapa mwe wandidenga kanji na penelo alala mapalapanda dikuluna dila.
0: Mm-hmm.
1: Pakulota tubinewe nangimi mapalapanda mekupagwa.
0: Mm-hmm.
1: Bape sinu pala tuvanu tukaikala pala tulindila zino apenelo na mwaka dash dash hii mekupagwe zino apenelo nangu nikampigila njia juu wabana tenda wakodi viombo vyake mwaka kenga kenga mapabalale kupemba kupagwe shabani kombo kupagwe manini ubebena
0: viombo viombo vitalelo vya kumila dance
1: vya kuvinila jilikati na kodi hata kwa kuni miaka vingi na ida nao na pene nkaja mwana pagwa mwono ave nao apali ave nao wana tende wa kodi biombu yake hapa kutuwa vida nao
0: wakina nango ndalua
1: bae na pene elo wani mpigila na nani kampigila na kumudi na ngolo dashi biombu yu vindi alibika udashi kamela tu tunone sinu watu ndiyavalela biombu yaku wakulida hapa mwaka kila mwaka na pene elo na wani tuwa ulila kenga uwetu fitwine napane na ngolo ndaluwa na ya katangolo kusidoni hapa viombo avi yundipaka ni ila mwiwe kulota wa hini watuale viombo vingumi kanji mpaka ambi hapa vanaida sinu napane ilu sita ndekisho pakulota vanaidi natuala viombo na manye sinu
0: sombo ni mpa napane kwa hali
1: nangu baada ya nae ku mauli la dao na nae kujangula dao kenga pamoja na kuida na tuwa mea kuida na tuwala na penelo nangu nikampigila haija waku wa utamaduni atusha mengi tuwano sepi ya na penelo umudia dashi vedashi wetu hapa viombo hapa tulota viombo pala panda vanembe kutuika hapa hapa kuloto wetu na musika tuvini hapa na penelo na ya katangu doni pasinu po mwa wakua kwa njuru huku wakukana na kodi viombo kula upande wa shirikali ya distritu na upande wa shirikali ya munisipi pasinu po wakupo tunaulula sinu kukana tuwala viombo kwa nao mwa wanjuru huku wakua kwa njuru huku
0: panikuniko
1: na manya sinu mwasani wanao ikawa kenga kwa lindipago kwa kwa njuru huku mwasani wanisema patani ndo lambala nanga mwidi kuni mwivini na wetu kulambala nanga kutoka kukakula ii nuja nanga vila kanji jebali jangu pati ile ni kenga dadundu kenga kukua kwa njulu uku upande kila upande ni stande kipakulota viombu yo avinuki natuali kakula
0: Panigunika, nkululo kutapela dao, vitendo, mwenu wako ingano ya magaidi magaidi, nkululo kupaka momo milugu vishirikali kota kulishunga na kulila ledi. Napani ilo mkutano ulo langalwe na wanangolo upangikiwa katiani?
1: Mkutano au upangike, upangaji ulo mungu wana lele, wakati wa samoja, 2030 uti kutuwa kukana angako.
0: Navi kalida kalendu?
1: Mkutano upali. Na doni baada ya stambili bai yaani saa moja na nusu doni wana olvo kuwikanga bai saa stambili ila ni kuvika kwa lidaka leduwa baada ya dianje dinji kutandanga tundeka pala kanji kutano baada ya hapo kutwala kukana tunduwanga na kunelo aula mkutano ukumeni na mkutano ukumeni huo unatendeka na atajua mweni viombo na mweni mapalapanda tangu wa kudunia viombo kwa kulitole kwa kimweni katika paa hapa
0: pa mkutano
1: hapa anauka nao kwa kulitole la kwa kimweni anauka nao kanji kwa upande wa kubina vinanga huo ikawa kenga na kubina bai huo po bai banda vina po wana musiki ya nikaba ya kuvina ndakata kepo panjilbo
0: tiurusu
1: kutano
0: tiurusu kusudoni na mwaka nelo tunkutenda miaka makumi sita mwanu na mwaka umo mweda ngurilo odia makulumkulilusha anyi
1: mweda au ngurilo odia kukulumuka makulumkulilo la mweda na angu ni mkuona na mweda wapata andi unawishi ni mweda wa ambi na ambi hapa vililode kukulumuka kuyo ni kudangeka kwa likaja lienye kwa mweda hapa pata, na mwaka hapa ya kushiduni kutundu wangi miaka vyo yavi vyo vimaliku nyuma vano kudenga na mene dingandi dembone na pamweda digalopa wetu tutisha bila tuwena digalopa natu uute adio kanji de serikali kanji nelo hapa digalopa adina kwanje die kana meni wano mkudenga dingandi dia kawaida haya dika vede digalopa kanji duwede mbone na mkudenga digalopa dioe na mumu ya dao kukunguka kwa dibalabala
0: diengu dila
1: dibalabala mudiruwa amu mundisipu ni nkone nkulitaidi nkutenda dibalabala mudiengu dioe nkupagwa iwe dao di inchi dio kuimbi kanga wakati wa shuku kawika
0: anamwela
1: bai kupagwa na mendi na mwela kanji wangu wanali zaidi wakati wa shambu au kupita vya hivili ila bataya ulongo bakulota kutenda na ninkona balabala hii nji yuma akula kuhudi sport kula kuhuda kula yuka mpaka kutapita mbairu mtendedi mpaka na wika balabaya kuna ndimba na yanao ingu kandengika bakulota bataya nji ila bashamanga pave na momo balabala yuma ku nambabala kuida nkaja mulikaja pavila pamweda yani kukukua na tani anga na balabai kumeni ya loka kune kulilondu kuenda kumasakre aila yadao ingu kandengika kwa uloto kutaya lami aila pala
0: inganu ya medi kuwa wana meni medi ya polo wanangolo miakavi majawilo medi ya nkukadashi matikina angi mwenu mkwapo kela na mene majirani wala kela diboma dinji watu kutanga vitendo magaidi
1: disatishu ya medi ni likumeni na meni pamweda medi pamweda hapa ni nangu loto kutangoto ni alanava kutosha atosha sinu medi napena elitaja hali yani tuwantu litu woi na meni unji mwavanu watu kutanga watu kutengi mchinu mchinu mungi vanji woi wo wana ikala sinu mula mudikambi mudi accompaniment mende ba kuika la popa mweda pa iwa pa vanji vandi ama vandi ami uti vandi denga na duli kaja de mweda ambili bena nilikumena meni uti vanu bebe voi na meni uti vai kapo vani vai dirile vakata ga mekuja na panelo litatishu ya medi nilikumeni na meni medi ala anatosha shinu katika kujaba kwa medi
0: moto spark
1: medi na umeme
0: moto spark
1: moto spark na damu avi ni ala ni matatishu makumeni na meni lewepa mweda
0: nelo wetu danao tuungupuangila ingani kulunda kwa juluku wetu metikal na dianjide kumweda na dadao ndioko mulirangalia kwa Afrika wetu nilambolela tiurusu ntenga wala kela wanembo mwao wa Mosambiki tuwadio kunelo tunye kulishilampu kenga wana ngolo
1: ntenga wangu miana angu wetu tuleki wetu tuwanemba maduano yu tishidu ni nova jera sangwa nangu ni mkona vinu vivili na manameni wiku kaweka vya tutenda chita andi na mene wetu kwelu dianga vya kala vitandeke kwa ludianga na meni maimia yani meni kuvikila ku weka kusidungu kufalorizari yani meni
0: kutumbianga
1: meni kutumbianga avila vini yani limongu de batandile wanangolo ukulota kwa mbola shilambu ashi mfaka napatikana wetu uru kenga duoni watu ona napana ilangu ni nkona wetu atunatumbianga sinu tunkuona vinu vila pala kengu tunkutuwa lila kenga sinu shaka waida vila don kenga sinu sidikidiki yani adila dimongu de batandili wana ngolu napana njumana ata lo maime lo kuhilu dianga na vo vini wana ngolu vo kuhilu dianga yani kuliona wetu nituwa kumanya na mene wetu tuwa nemba nituma nyiti na mene na tuwe na dingano ya kulota kutenda kila sinu kwa mwalu tulatadili yani shinuashi ni shipagwiti njumana uka maduwana uka tambula mena lava nchambelo mena lava anu ambweli shilambuashi uka tambula ichama ya ambweli shilambuashi uka tambu maimia la shilambuashi muvanemba shinu asho avanaida pede shinu na pane shinu asho nani nguduma ni shinu shakunyata na meni mwa upakulota umanyo kwa wenda ibidi umanyo kwa waleke na pane wetu po patuka tumbianga maimi ala shilambu shetu patuka batumbianga vambweli shilambu ashi wetu jo kwa tuenda atumanya maimi aletu wetu bidi tutumbiange na tumanyi kenga doni vana vandipela vandijashi ngumi mwa wa wa mboni uwe wa watuliona wetu nelo wana kode vana vanyi watenda shipari standeke kuma na shirikali yetu yani shipari standeke kuma wakati ula mpaka wa ingondu ula mpaka hapa miaka hamsini shipari standeke napende wakuli udie wakati ula vikola vikumende tuwena vingapi vikola sekundari tuwe na vingapi, nishikola primari tuwe na vingapi, vipitari tuwe na vingapi, di barabara di alami tuwe na ngapi. Lepune elo, po ukalinganianga vya patandi na mubi ya ambi, nipulo tukumanya do nislambu haji kumbe shingu kulumuka. Apane nangu ni nkuwata melaliamba pantima vanemba mwangu pakulota tu idapedi maimia letu tuvalurizari aila yuduku ulia vatandili vanangolo pakulota kwa mbole shalambashi na tuone vitandeka universidade vikola vikumeni kala po yue vingapo waka ukaude vini vyavi mpaka ambi hapa unamanya kitu ba hapa wetu kumbe patuveli patandi hapa na vashinu ambi
0: njuluku wetu wametikali au dashi tungutumbi angashana wetu wanemba kushunga
1: njuluku wetu uweda uoba kanji unangu ninkuona kenga tungutumbi anga mwa ninkuona vanemba vankuli denga na mene vanemba vavoy vanku denga dingandi dembone vanemba vanku vanku tenda dibishala mishlushu vikumene vanku vanao mani magari dimota ditututu avi madwano ndiumbala na mene kenga dibashikiri kala na doni nani ninkuona kenga muna kapata njiluku ambi apesha kukumbila ngila na meni mkua alwa vila yani kujanga janga ovyo shusi mkupunguka ila shangui kwa anga shawatanga dikanga vanemba voe ni shawajugu ila na meni doni vavetu vale kipanda vaida kuni natenda biashara avala vafanya biashara vavila ambu vinzi vapanda vankudivirila alala matala la venikaje kwa mfano vanemba kala vandiva nao mishulushu vekuka natenda vapindula kuna mpula vaida na nkajama vandiva na maduka kanji maduka ala vanemba lankubiaika mwawa vano vafanya biashara vapanda kuida natenda vyo vyo vyo vatenda venikaje kwa mfano vanelo hapa avala va mishulushu vetu vapanda vivilambu vinji vapanda kwa hata vajungu kwa vanyanyi kwa vahindi kwa vanyanya po hata vafanya bishara vanyi vankutende di bishara diote na pene vanao kote vavena diela dioe bai pakuvika di bedi diki diki na pene mweni kaja aju kushanga mwashi mwakulota kushulushidi vankushulusha mpaka munu kwa loka kulaja kuida kuni kwa loka kwali kushilambu sani kwa kuida kuni na shulusha vitungulu na shulusha na mchulusha nyamanya alio na shulusha mandondo na shulusha disoda na shulusha vyo vyo vyo shulusha veni kaja na panelo wanao kota wena diela dioi wakuka na pindula shinu shila wakatenda bei diki diki yo diki diki diki diki diki diki diki diki bai pa mwa wakuta mkida na shinu shoye bai na ya nkupata kanya na panemu weni kaja pakulota shumidi bei ila bai kutuala kukwa na done pamweda hapa shangua na nangu dibisha dioidia veni kaja vanemba veni kaja dimbiaika mwa wa vajeni kuida kune na pene shawa shijugu ila na mene vanemba nangu nikawa iguli ila wangutango doni shirika aja ikandi panga lila mulo nyamani shakutenda njeni nyamani shakutenda vanemba vankaja vanemba vankaja hava mwe wangupata njuluku kenga hapa mkupia mikopo shirikali nkumia adila fundu wesu wanga fideli ila pakuloto kwa kapesha wanemba kutenda biashara na pende waloto kutenda di biashara sani kawa kenga di biashara adi wangu kamuli la vajeni na panel shava shiglota vana va veni va vajeni va kwaloka va idi mwiyo mwa vana kulumua likaje wakati unje va vavovo vajeni na panel vane vajeni ava vakati vapangila vila mishulusu vikumene vinu vikumene pakulota vane vapati matala au kudoni veni kaje vapati matala la madengo mwanao yani vanao waka wikidili watendi dimpreza kwa damani vana wanjuluku woy wakiri ya dimpreza kune
0: padiguni
1: veni kaje vapati nyama shimadengo mudimpreza kenga mula kenga kwa mfano kwetu kune shimatimati hapa wakati au ndi wika ni mpomo au shimatimati shinkujia ikanga vila shinkunda anga vila wakati unji mnapenelo uvo babajenia wakava ulidoni wawo ndida kune napene wetu lota udengi fabrika ya kukandianga shimatimati shila yani kuprosesari shimatimati kutenda mudi pakoti mnyamanya pakulota dashi tunatwale shimatimati shapanda mwa hapa wetu nkuli na meni vandu shimatimati isha kuprosesari shila shimudi pakoti mudi mapaketi kwa lo kutanzania na shikandiangika kutanzania isha madebe ya loka kutanzania na loka kulaja na pene ilu atuna kudianga tutendi wetu fabrika po papa ya kuprosesari njitu mati hai tu shulushi mpaka vilambu ya panda tunategeme ya panda tunguwa na mede kudidima lambone kenga kuti umwela akune kuluma akune kunji kuomba medi lala leka kuida fabrika ya kukandianga medi lala vashimangagwa mineral hapa lankulu kuma medi lambone na mene lakudidima
0: pandigu nika wetu mulunga Jose Martins mulunga wetu kulambolela kunyugula mwenu kumweda ko kumbukumbu yambone.
1: Asante nangu ndilambolela na mwenu wako madengu lambona.
0: Asante sana wetu kulambolela.
1: Asante.

Masakri di Mweda, kitendo kibaya chikunire tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1960. Ewa kitendo kimoja cha mwisho cha atendiwe wa Mosambiki na ukolonu wakati wa vita ya kusakula kwepo uhuru Mosambiki. Sukuyo ikitendiwa banja wananchi wa distrito ya Mweda na ufalume wa ukolonu. Banjai ikisa na kutawanyiwa damu ya wa Mosambiki wa kupunda 500 na matropa wa ukolonu. Banjai walebele itendiwende wananchi wa Mweda kontra ya kusogera kwa korera kazi na novyo kudulumiwa daima. Mwisho wakito kupata ntakinu kimoja cha faida. Kwa javi, mkonjo mmoja wakiwepo Faustino Vanomba, Kibiriti Diwani na Modesta Yusu, wakuka wakiswera na wadimistradore wa Mweda, wakikatala vinu viviki kinoshiwa ka wanainti. Mberi administrador mkonjo ukija ukereza dulumu na tabu nyingi za wakipidra wa nainti na novyo kuto kuinshimiwa kwa kazi za wakitenda na kulazimishiwa kurima pamba wakawarimira ukolonu. Mwisho wakito upata faida isaka kwa wonsa na novyo kuiriwa mifuo yao kama novyo mali mengine tena. Kusema kamba kutawariwa kwa masamba ya wanainti na ukolonu kinu novyo chifikise kutuisiwa wa Mosambiki nkaya za wakikala pakulu kaya za rutuba. Baada ya wanainti kueleza hali za maisha yao, Faustino Vanomba akilongoza mkonjo ka mwambira administrador akamba ipate kuisa tabuzika wanainti na alizi pia ofwe tankulebela tiwe na uhuru.

Baada ya iye kusikiliza tofauti pia za wake wanao wananchi wa Mweda, administrator wa ukolono ajibire na kufika kawenye akamba banjayo kijuzi kukuna ngati ya suku nne baada ya kupaka nira na walongozi wake ulawa Porto Amelia Rero Cidade ya Pemba. Paitendiwe banjayo na jumbe na novio administradori wa Mweda wakija wakambiriwa masipayo wakayaire kuarifu wanainti wakiwepo malapare wafike kukaza za sekretaria tarehe 16 mwezi wa 6 ipate kusikiriza malamulo ya mwa wa ukire wa kereza na novio wapatisiwe habari iwawusu. Fala administradore majibo ya pewe yawa ya kusakula uwa na matropa malapare na suku noyo umfalume wa distritu ya Cabo Delgado akuka Mweda na matropa wa Portugal. Pafikira kuambira matropa wa rifise upande wa moto shudi karibu na mala pawakusanyane uanuo. Wakati wake soera umfalumeo kasakula kuelewesa wanainti wase mawazo ya kusakula kuwa na uhuru. Wakati wakisowera iye wanainti wakinyamaza wakinyangula tisakula uhuru, tisakula uhuru, tisakula uhuru. Majibo ya mfalume yawa watairireni moto kitwariwa bunduki kwa upesu food wakaanza kuibiriwa na kuifiriwa mabomu. Ngati ya minutu 10 basi wakulaiwa wano na baada ya kupita ora ndano wa Mosambiki wakupunda 105 wafwa malapare ulaiwa na matropa wa ukolonu. Kitendoji chipata kwa fyomesa wa Mosambiki wakatiwo wakiwa na kamba kusakula kuwa na uhuru wakifulatiza njira ya kupaka nira na njira za kusakula kuwepo usalama wanamu na ngema siyo njira ngema fala kumana nao matropa. Epo ndipaitaiwe futi nguvu vita ya kusakula kuwa tuisa ukulu numu inti ya Mosambiki.

tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1980 kwanza kutumiriwa nzuruku wa medical wa inter ya Mosambiki.

tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1980. Kipinga cha kazi za mabunge wakati ukitiwa Assemblea Popular wa kubali sharia mbili, sharia ya kutendewa nzuruku mupia wa Mosambiki Mitikal na sharia ila mula kukakanyiwa nzuruku kitumika wa shkudo wa inte ya Portugal ukitumiriwa nzuruku mupia wa Mosambiki Medical na novio kwanza kutumiriwa nzurukumu inti ya Mosambiki. Zina ra Medical ndi zina rupewe nzurukumu pia wanzire kutumika mu inti baada ya kupatikanika uhuru. Kuwepo nzuruku na novio kuturi wa zina ra Medical kinu chizidise kuhakikisha daraja na desturi za wa Mosambiki kwa hadisi itumika na novyo ya wananchi wa Mosambiki.

0: Mpango siku moja ya Addis Reru tikumbuka masakri dimweda kitendo chikunire tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1960 na novyo kwanza kutumiriwa nzuruku wa metikal wa inti ya Mosambiki tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1980. Dalila Mikidadi kaandika disini fimo mijeni da Mandala Makongel Junior mkaza za ufundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

Salama sikilizaji, kila nte ndunia wa warera na kuafyomesa shkola wasimana wakifulatiza mazoevo yao na novyo nshima zitumika nkate ya kabila zao. Nofwe jeni damanda la mustuji Fabian Tani mufunde mumpango wetu uzuda tankuja kukwereza malezi ya wasimana ya tumika mu inti za kila aina za dunia. Kota tingari suku zi wakumbuka wasimana dunia ema mu Afrika. Ema tambe ta mweziwo wa sita urinao tare nyingi za wenye zi wakumbuka wasimana. Mfano ni tare ya kwanza mwezi wa sita na novyo tare 16 mwezi novo wa sita kiwa suku wakumbuka wasimana mu Afrika. Kamba daima futira karibu radio yako ipate usikose kusikiliza semo tahri moja kuhusu mpango uzuda ulongozwa mwemiso provincia ya Kalvagatu ya Radio Mosambiki na kavya tambanga wijuifu au kinyankiswa. Kwa uzuda titendire kuhusu malezi ya wasimana, baki ukijua kamba wasimana wa Afrika wengi wafyoma shkola subu, nsana na usiku. Konta kutoko epo shkola nyingi na novyo uanlimo wengi wakua kamba wafyomesa wasimana. Na kwa uzuda watitendire kuhusu masomo ema malezi ya wasimana, baki novyo kijua kamba mu Afrika ndikawaripo wasimana wengi na wengi waririwa zifulatiziwa dasturi na mazoevyo yatumika mukabila za kila aina na kinuchi wa lazimisha kulongo za rikolo na mapema na novyo kuriti ufumu na wapita tabu na mashaka kamba ali ya usikini. Baki novyo kijua kamba muinti ya Korea Dusul wasimana wakuka kushkola, wavula viratu panriango na kufika kawenye na kuingira nkisusi cha shkola wavala viratu vingine. Tabiai itumika nkati ya kabila ya Korea Dusul na muna ya kutoku janao takataka nyumba. Sambi muinti ya Islandia wasimana awavala mavazi ya kushkola na wawa zawana awaripa ala wawoza chombo chisaka kwa chonse cha kushkola. Pia vyombo wape wa wasimana kushkola bure. Finlandia malezi ya wasimana na kufyoma ndikinu cha wanza kupendelea pakulu futi kwa javi. Mvisusi pia vya shkola wasimana wape wa misau ipate kulala wakati wa wape wa nafase ya kupumuzika ema ya walawa intervalu. Sambi muinti ya Norwega wasimana awawanyiwa wasanganyiwa pia watoto kamba wakulu. Ewa kwele wakamba wakitenda javi wasimana watoto pakulu wakwangu pakurifunda na wari wasimana wakulu aba na kinu chichangira pakulu futi wasimana watoto kuendelea nkati ya masomo na novyo kuelewa kila kimoja vya chitumika ndunia ema muintire. Spanya wasimana sura za wakijuzi kufyoma ukaya wafyoma shkola. Sambi sura sawa kidire kufyoma kushkola ndizaoka kufyoma ukaya. Na wawa za wana waripira nzuruku wakuza vyombo kushkola kawenye. Sio ewo uoza vyombo vya kushkola wakiwapa wasimana kamba vya titenda ufwe muinti ya Mosambiki. Alimanya wasimana kila mwaka wala waferia suku tusuini ema tam.

wa kuikala miezi mitatu walimu feria bila kufyoma shkola, na ukifika wakati wa Natali, Pashwa na suku ulu zikumbuki wa mudini awoka kufyoma shkola, na vyombo pia vya kushkola ewo awasukula ukaya wakwasa kushkola kwa wenye.

Sikilizaji, tambire kwa namunazi pia za malezi na masomo ya wasimana ya onera kamba ya tajibisa pakulu ndiyepi. Ema ya kutajibisa pakulu ndiyepi. Kuno kifiki tikwamba namuna ngema ya kunrera kisimana na kumfunda ndi kuntendera kila kimoja ukinturira kiwango. Omendijeni da Mandala, Fabian Tani mukazi za ufundi. Kamba daima kwa vingi vya wapatire kusikiriza mumpangovu uzuda vikufuai konta munu apata bare moja afuai kwa mara mbiri. Na kavya tambanga wijufu au kinya nkiswa.

Novara sambe na minutu 36 Novara 30 kamba na minutu 39 sikilizaji ungaro kusikiliza Radio Msambiki msara provincia ya Cabo Delgado asati funge safari mpaka mweda katupa basi tipitise Holanda wa amapiku.

Msikilizaji, ungari ukisikiliza Radio Mosambiki, msura provinsi ya Cabo Delgado, Santana futu wakati wa novembra na minuto 44, novembra i 44 minuto. Basi ya katupa nyimbo ngema ngema, kula kunu kustudio ya Radio Mosambiki, msura provinsi ya Cabo Delgado. Ndo wakati watiri upitisa Ulanda wa Makondeko. Makondeko, grupo, muzika. Sikiriza aji, sikiriza kawema.

0: vida. Saúde e vida. Saúde.
1: Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Shani, hope kipi?
1: Luza, ula tuseni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onide la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka waihopa ya uma osiva siva mwakuveke. Kwa ushukuru Maria Luisa, mulia uye bakani nikisivelaka. Mokalana etu yonlela Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa uma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wowi osiva wotene, okale wopuhe orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatikelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpemi masi ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ehopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya. Ngwiria ni poli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo ni masi orera ni kwa charlana muhele hopa wa musi masi ni wawe humusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai waolo wa mkumihe masi. Mtikile lepunika sene mwotome ni limau ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa wawe mkapele ni pepelo ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki teli wepiri lukasene, ni mhiyo warikeli laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Wow, waswapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva, muyoyani, waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya pee yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene, maka bakani ore lihwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na muhusi bakani. Ni hopa nkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yoma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
4: my support my vida
5: itanto mu
4: my vida my support my vida
6: Desora sambra minutu shirini nantana desora 25 minutu. Sikirizaji ungaru kisikiriza Radio Mosambiki msara provincia ya Katragado. Basi paisa kufika desora na minutu 30 ofuti kujisa mwamoja usuela kusu masakre di mwida. Wakatupa basi sikirizaji tankupa na fase patu sikirizi ulanda wa dama Juzina. Nyumbo isa kutukisa mpaka wakati wa... Desora na minutu talatine.

2:31 msikilizaji, kama tukwambia basi afika 2:30 basi ndio wakati tutakujisa epa mwao swala kuhusu suku ya masakri ya Mwida. Sikiliza kwa wema.

0: Suku ya tarehe 16 mwezi wa 6 ya kumbukiwa vinu vitatu vikulu vikunile dunia. Kwanza tarehe 16 mwezi wa 6 ndi suku iwakumbuka wasimana dunia. Na tarehe ilundiwa na kundi la Umoja wa Afrika mwaka wa 1991 kwa kuwakumbuka wasimana Olaiwe Suwetu mwaka wa 1976 pasidadi ya Johannesburg inti ya Afrika do Sul. Na tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 1980 ndi suku ilundiwe nzuluku wa Metcal. Metcal uja kuziwa nafasi ya shkudu nzuluku wa mkoloni mwinti ya Mosambiki. Na tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 1960 ndi suku ya Olaiwe wanu wengi mweda provinsia ya Kadregadu nandu ya kuka kulebela huru. Basi suku ya tarehe 16 mwezi wa 6 dunia vyangu kumbukiwa vinu vitatu. Fala, ofwe titondola epa adisi moja ya masakre ya mweda. Tarehe 16 mwezi wa 6 ufalume wa mkoloni waola ya mamia ya wa Mosambiki nandu ya kuka kulebela uru. Na jambolo ndi liile likitenza kwanza vita ya kuntuisa mkoloni mwinti ya Mosambiki. Na mpangu wa kuka kusuela na wakoloni ukilongoziwa na Faustino Vanomba, Mateuji Sensão, Mutemba na Kibiriti. Sikirizaji, pakusa kusikiriza adisi ya masakri ya mweda ofweti pakanila na mwenye moja kubairu ya natiti pasidadi ya Pemba, watija kumpa nafasi wakati upa tijue zina.
1: Omni zina rangu ni kuitiwa Abubakar Arturi.
0: Suku ya tarehe 16 mwezi wa 6 ndi suku ya masakri ya mweda. Ngaba javiti sakwa tijue na mna mwaja vya kunire masakri ya mweda.
1: Tikamba masakri di mweda, ei palavrai nona kamba ndi mama. Uru mwengu watiri na ure rofe mwema u Mosambiki kuno, kupata uhuru Mosambiki kuno, kuikara sana Mosambiki kuno, urawirira. Epa nipa urawirire. Mm-hmm. Konta, wakati waweikare wenzetu wale wakurungwa wa mweda, mm-hmm, wikikara wingi wa siku, epo tambe entre 1957 mpaka 1961, ikuwapo wakurungwa wale wakiwa na mwa wao wakisowera usiku usiku jai. Mm-hmm. Kwa kima namuna vya wale kutumiriwa na wakoloni. Mm-hmm. Vya wale kuenendesiwa na wakoloni. Mm-hmm. Ikiwa wapata vinu vyao na muna vyaru kuuzanya kwa pereso ya wasaka eo. Mm. Sambi vile vikuandibu yuka zirawiri ila vipinga vya kisirisiri. Wakati umiaka ya nambile vipinga vya kisirisiri vya kutongo dika. Mm. Sambi wakuka mpaka wakiravya kamba nada. Vinu vya nkuzidi. Mm. Tukeni tikawambile wazungu wale chidi kutitenda hudia ofi kwao. Mm. Epo sambi vipinga vile vikiwapo pora kikiwapo kipinga kimoja 40. Mm. Echo chirongozi wa na nkurungwa mmoja ukimuita Faustino Vanomba. Mm-hmm. Na Shibiriti Vanduvani hewa kurungwawa watendire usharati wa kusakura kupata haki Mosambiki, wanu wa Mosambiki kupata haki yao. Mm-hmm. Na wenzi wao. Mm-hmm. Sambi hewa wakuka mpaka kwa wazungu wakamba mwejiwa ofwe tankusaka inti yetu. Mm-hmm. Yomuditu miravi tishindwa. Sapipare wazungu wakinanganizana, wakinakapa umwe, kinamu angoma kinani? Angoma saka inti yetu. Mm-hmm. Wakambaya basi. Ofwe tisikira. So ukani, mpaka suku nyengini tukuambirani muji. Mm-hmm. Tukupeni majibu. Mm-hmm. Wale wakirudi, wakirindira majibu. Wazungu dinoware, wajanja, wakingira kuambirana mpaka Pemba kuno, mpaka nuona kamba pawejiwe ponse. Mm-hmm. Wakimarakari suku, kamba suku kada, tuijewa hapo mkutano, tukwambireni vya musaka, tukusikireni. Bado wakikara, wakiji, kifika suwe, wakambirana, wakilarikana wengi sana jamaa wale. Wakifika kule. Na wazungu wakifika. Aya, waeteni wanu kaze mwiteni nkurungwa wawo. Akitiwa baba kamba wanitambule. Wa baba Faustino akuka. Uwe usaka kinani? Iyo, kambira wamezi. Sikufisa, nisaka inti yetu. Inti yetu. Uwe, inti wapewa nyani? Kamba hata, wame niwe nyani, niwe nani? Fora inti kuitua yetu na kusaka inti yetu. Basi uwe kwa ndanganyifu. No wewe, sambe panja pa wapo wengi wa wenye.
2: Wakumbula na
1: Nikamba wale, walarikiwa, walarikana. Wakuka tikasukile wazungu cha wasaka kwamba. Sambi kumbe wale wazungu, wapanga lao. Pare ija tropa, waikara kure, sini kure, shudi kure, walitenga, neo, pare watenga tu, walitenga vya wejiwe.
2: Na bunduki
1: zao. Sambu wale wakurungu, wale wakipakanira nao, apatikane majibu mema. Wakuona wale wakuona kamba nada. Eo majibu watipelewa, ewa mwisho yao siti nufuti sikure ntutu. Tuwarafi makunje. Sambi no pare pare. Entao wakanza kubishana ikiwa kamba aya pakiriwe. Oke porta melia. Ni Pemba kuno sambi.
2: Ya pakiriwa nani?
1: Ya pakiriwa ndi nkurungu ayo. Sambi alaviwa mure kuka kupakiriwa nkaru. Oke.
2: Ajisiwe Pemba.
1: Basi pare wanyanyamuka wanainchi wanyewe kuraji. Wakweri. Basi wanyanyamuka pare wakora karu ile aipatikane kurawa lakina ilawa geshi pare mpaka bunduki vuma. Zingira kuvuma, zingira mwiri. Wanu olaiwa, kamba vya hiri adisi, vya hiri kuambiwa kamba wafika wanu 600 nzima. Olai ole wanga prontu, wale wakitenda uzungu vinu vyao vya wasakire vyonsi pare. Wakuka vyao, wakuka na wano. Prontu, sambi, epa no papa, nipayukire ikirawirira sababu ya kuitiwa masakire ni mweda. Kufa wanu kwa ukatiri. Kwa kusaka konta inti yao. Sambi pare wakurungwa. Wale wanu wakweri. Wambile kusaka Mosambiki yetu. Pare wakikimiwa chamana. Kamba ewa awasaka heri. Wasaka shari. Nofi tuatendele shari. Wanembo wakuka vyao. Wakuka vyao Tanzania. Intao wako. Neo wakuka wakilitengeza tengezanga. Basi. Awelepu mamu ingini pare vita. Ikaanza sambi kuingira vita. Mkisakura masakre di mweda. Adisi nyingi. Na kila mmoja vya asikire. Konta adisi usikira. Wa, unaunawanu waki wapo pare. Sambi sigundu. Si, mantigu gombatenti. Vya ugi Tereza. Mkati ya Kazimu. Mkati mkisimanana. Evi ndivya tisikire. Fora kwa uwipi. Evi ndivya veda wire.
2: Sambi wanayitipao kile palo wakilonguziwa na Faustino mwaja neno viwali sukuza kamba bunduki ya vipa ema woka.
1: Ewa awali sukuza porke woka kuheri. Woka kusikira banja chasaka kwambiriwa. Kamba wajibiwa majibu mema. Sambi ewa wazungu wa ndi wadi tengide na mapema.
2: Kamba kijia pato wakile bunduki.
1: Afi. Sambi kawa atisikiza ana wakuengira kuwe bira. Sambi neo. Hapana pare na muna ya kuri kotora wapiri wengira kutua wapiri wengira kamba tinyeme vita vi masupa wengira wamandari wakua ulaya wanu pare basi wakula wanu wenga wenye.
2: Sambi wakio ya Tanzania kwa kamba kuwa kulifunda vita ewa kwa kamba kiwe pumunu wengini bada kukuli wa Faustino kujisi wa Pemba kuno wakiwa na longozi wengini kwa kamba kiwa longoza kunde mamaja.
1: Lazima pare wale wakua wengi konta tempuzo woka waona kamba ewe wenzetu wafa, wapili wale wakituwa ndipo wale wao kwa wakuka iko. Wakawasingana viongozi wakuru wa Tanzania wakiwapa hali yetu ndi. Mpaka ndipo kila kitiwa mkurungwa umonderani kuja kwa mbanada. Ewe vizidu vijuzu vinanganiziwe sana. Tiwa nemba tipinge bunduki tikanda vinkoro.
2: Wapo kiriri wa maja Tanzania baada ya kufikisa mwa wao.
1: Wale wapo kiriri wapoke tembu za wafikiri Tanzania wafikira. Woka wampata, presidenti Nyerere, wakimwambira mwao kule, vedenda javija mpaka epa. Sambi nea kwa pokerera, akwa sakurira mada kwa atura, akwa sakura mpaka kumuita nkurungwa mwenziwe kuja kumwambira, kamba kuno, wasimana wale wazungu wala wajibire kinu chamana, njo kuno warongoze. Akija ndipokira kamba, epa sambi umwe mahavipinga konta mwaka 1990. na msini na saba ule mpaka na, na sitina moja viki wapo vipinga sambe echi ndichiwele na kasi pakuru sambe wakamba avi vya mutendire vya saka kutenda vya vidari mpaka tisa, tisanganyi kitiwe kini kumoja ikiwa tawanya ana vipinga avi ewa tikidiri sambe tiwe kimindu kimoja
2: sambe vipinga vikiwe po vipa kwa kamba pia vipinga vipa vikumanisa kinu kimoja ema kwa kada kipinga kwa kamba chikumanisa kinu chake
1: haa anzima ikiwa moja so ikuwa kamba watongana kamba ya saka kukutawa epa mpaka epa epa mpaka epa ea disindefu mpaka munu adandangwere sana sana for, wawona kamba wafu tomboro kutawa epa mpaka lulio epa mpaka mwingine epa sambu wakona evi javi ya tikidia tikidiri nkoroni nkoroni kapiriparadu injoniti sanganyike umoja ukuka mbele sambi nipokiri wakisanganya kila wilira palavra fredimu
2: kanza sambi kutenda vita na
1: sambi pare ikanza vita apana namuna pare kazi sambi itendeka kalandistina ikomara wanu kadi wauza uzanga kure mweda kure wanu pia wenera kurungwa ware wanyewankiriza utimamu ware pia wauza mpaka zikiteremuka sambi zikija upande wa Nsimba Nsimba upande wa Nsimba ezo zikiingira novyo epo machi kwa siri sio brincadeira siri ya siri basi kenenda mpaka kifika kitraju kitraju kifika mukojo mpaka naunde ndo mpaka kisanga kimana sambi pide kwanza utendeka kwanza kutenda kazi
2: Sambi washinwa nomba aja akifungiwa pemba kun ye mwaje iwangawanga mwaje kwa kamba ye kafira ngabosho no mwema kwa kamba mwaje
1: siwaire kuijiwa vya parari lika parari maji sababu zake zirawili na masakre ndia
2: masakre no epaka kamba umwe musikila kwa kamba mulindepi na mulimakamu kamba miaka mingapi
1: ome wakati u nili nembo kamba miaka minane kenda jai sambi za disi tisikila Neware mantigu kumbatenti wakuru ware. Mareu ni amure kamba ufwe javi vikenida javi. Na kisa tikikora madugumentu za story ya Msambiki vya inzire vita. Evi nipatipatiri javi na asaka onse akiwa munu yo kamba omi nipita nikisakura marivuru kamba. Apata vingi zaida hivi ya nili kweleza.
2: Sambi kwa kamba. Suku za kwanza zipa musikile mamba kamba muri nemba kamba miaka nane kenda javi pa sambi bada kwa kamba pa musikile disi ipa muri kisima na kwa kamba muri ndepi
1: omi tiri maldea mwetu tempuzo tiri kila moja maldea mwake ndi sababu ya kuja kamba vinu vya aldea mentu zile wanwa kikara vya wasaka vyonse pare pera ntepi nde mashi wakuka sambu wazungwa kuonele kamba wanu wakuja kutitira pia sambu wakingira kwa jengera arami farapadu wakijengeriwa epa umu mkikusanyiwa kuno pa, pronto chef watike nao kamba kwetu kure wala vyangada vyango mari matongo mure pia wakija kuwaungira epa haya ardeya haya arami ta magwarda haya epo sambi vita itatana apanana muna ye
2: Sambi no wanua uo kili kwa kamba kusela na wazungu mida pale wanupa kwa kamba wakiwa kabila moja ima kwa kamba zikiwa kabila za kabila gadu papia.
1: Kabila moja wale ikiwa mweda dushmakonde. Wale pia wakisindana marukoro basi. Edilo korokada. Manji tempu za wejiwe jao. Iwa objitivu moja au anzima iwa moja. Shaba iwa moja. Kamba ipa tiungane teumborenti yetu. So. Tafitile tena vini vya kwa kamba uko kakinya fulano mpaka sambi kenera kuka upande wanyasa wande mpaka kwanza vita
2: walawa kamba wanu Msimbwa kamba Tandanyange kamba Kisanga javipa
1: epo sitempuzo wanu wa Msimbwa wa kamba Tandanyange Kisanga kosa wanamba kupata aptawa bari wakijua wakurungwa kamba nkurungwa kaya mda akijua kamba epa mashimuko na ntonda te kupakawe inti tikuja kupata munu merupa tikuja kundavya tikuja kuwa inti yetu vikiwa nkati ya siri futi
2: wanemba watoto kamba umwe ya
1: mkijua wanemba watoto akijua nani neo uwe ukitendeka neo wawayo mka wake we nkurungwa kipata kadi yake mka wake yejiwe mka wake yejiwe omi baba kauza kadi maji ne kuijiwa pakaya pati ijiwe kamba kichu hapo kinu chiti wa kadi wanyewe ndi wakijiwa hivyo wakikamba usiku ndipo wakitana wakambirana mari mwakuri fisa sana sana hata mweda noko reunia uzo zikitendewa usiku zikitendewa usiku wanjomba basi wajumane pale washiro basi wale wajumani pale wanjombe washiro basi mm-hmm. wakiwa na kodi kizao kodi kuzao ngemangema mm-hmm. wakurunga kwa wajanja bakuru sana
2: mm-hmm. eh baada ya kwa kamba mwaja wanu kwa kulebela uru na kwa kamba wakipata nkili kambezi pa na kwa kamba kulifunda propa kuja kutenda vita sambi baada ya kwa kamba kukombola inti kwa kuona mwaja sambi mumiaka ya mwisho inti yetu inti Mosambiki
1: ya inti yetu banda kupata uhuru vinu viuka sana sana krrr mm-hmm. Sambi kamba kamba tafawiti notono tuziri kurawirira vyanza vinu vino vima demokrasia mwenye kinani pronto sambi wanu wachubukira wa mwakupata mm-hmm. Kuchubukira mwakupata sambi kuwajibu kupata pakuru antawa wankuriwara mm-hmm. kinani chatisigizane mm-hmm. kinani vya tike nenda sambi kuengira kupata kule mm-hmm. kwa juru lerovi lerovi viongozi mwadilifu aba mm-hmm. kiongozi mwadilifu mkati ya chama na serikali wa pili aba mm-hmm. konta kwa pili wengine wakamba awana mori ya patria hili awana mori ya kwa kamba eka yangu nirimbise na akija muna kunitenda ujanja kamba nukukope shenzuru kuu utendewa evi ya awaza kamba kinu chila tuwela au kweli uona mm-hmm. kichibukira tu munu chubu basi
2: masakri dimweda ndi kwa kamba suku ya ofile wanu tikinaniza nkati mwadisi ya masakri wengine kwa kamba wafa wanu wakupunda kamba 600 javipa wanu wengi kasapu pa wafile wanu 600 umina nkwamini kwa kamba wengine wapona wengine kutoku kupona na wanu 600 so kinu kwa kamba chanzezi iwa wanu wengi sana wala wile makama
1: mm-hmm. wanu wetana marikorare mm-hmm. Marikorare wetana kama marikoru kada kuno tukeni tukawasikipita mwakurungwa mwakurungwa na wanemba wale wakuwafurata mm-hmm. wakurungwa wale kamba tukeni tukasikile kinu cho mm-hmm. Kontofutu kwa kurebele kinu kada wazungu wankuja kumbe wawaza lao mm-hmm. Sambi wakiwa wanu wengi sambi ya inumerui mm-hmm. Inumerui ndiyo kile ikinanganiziwa maza umenu kamba nao mm-hmm. wanu wajuzu kuwa wafa wanu 600 mm-hmm. sambi kamba maripa kuwa kamba wafa wanu wapiri wakipata bunduki wakituwa kamba wakifira mbele wakile wale mm-hmm. Kile wakipatikana kumuisabwe mm-hmm. fora wanu wafa wengi kwa sababu ya kaya
2: mm-hmm. ngano ni kwa kamba ya ulina ya kuambila wanemba wa sambi pa
1: omingano ya nisaka kuambira wanemba kila moja wejiwe kamba kaya ya waoo na ile roi ya tumanira anayu eche akamba echi eche akioneka kamba yu kana utungu ya kaya zaida kaya yuka utendeko ipatikana na damu wafa wanu wanyewe ankiri wanyewe tama wanyewe wakua kamba makisha Mungu na ntondo tijitiwe ofwe salama pamoja na wenetu. Mm-hmm. Sambi wale wenzetu wale wakurungo wetu wapili wale oka mbele yake. Mm-hmm. Sambi tiremirefwe, sambi atiriku sakura kujua kaya tipata maja. Mm-hmm. Kaya ipatika na natabu babu. Mm-hmm. Kaya ipatika na damu yuka ya wana wakweli kweli na Mosambiki. Mm-hmm. Wakijitorea. Kamba umina tayari kufa fora inti yangu nipati. Mm. Sambi ule rovia wapo fora. Sambi ofuti kikoro faru muna kipewa kamba ushefi. Mm. Unshonga kupata zaida kukiririza inti yake. Mm. Unshonga kupata pakuru. Ata wafika kuuzanya inti yao kunu sawejiwa kamba inti na kuuzanya. Mm. Konte ya nzuruku. Mm-hmm. Sawejiwa kamba kinu chikinani. Mm-hmm. Fora inti wejiwa nemba kamba ipatikana na tabu, ipatikana na damu, ipatikana na mashaka, na ankiri, inti, mpaka kufika uferero, mpaka kufika rero wano kukuma nirana. Uo minionera utungu pakuru, uo ukiwa ndei, tafawite ya ute ndai, tangumida ukiwa ndei. Aya, ndepi pa ukiwa tambire, hapapo. So, akuijua kamba nikipata kitichile, uomi, nitendeka ni niwapata kwa nyanganya wanu nipata kutwara echi sabchiri nkati ya sharia sambi kwa maana wanemba wakipata wakikabiziwa ufarume kamba ukanina umbere ndivya viwele ofu turuvare wanakini chakuwa maadilifu awe kiongozi maadilifu kiongozi mwadilifu ndire anangani za kanza inti yake ndipo ature kukinga inti sana ndipo apate kupata konta ukipata utwara mwisho utenda grill komelao kugwa nga kulia inti kuzanya
0: Abubakar Arthur akereza adisi ya masakre ya Mweda. Mwisho mwa watendiri na Abubakar Arthur kawalazi la wanemba walimbise walemelese adisi ya wakulungwa watendiri vita ya kumbula inti ya Mosambiki.

Msikilizaji, tingali tukizidi kulombera kombo mwingi na maisha mema na kamba daima sasa kwa pamoja Nofwe Radio Mosambiki misora ya Cabo Delgado. Mosambiki yanao tofauti ya wasimana kulwala ulwere wa kukosa mwindi mwiri itiwa denutrição crônica, ulwere uakaza wasimana sapo ndire miaka mitano wakito kupata kukula sana sana na mwiri kujengeka vya vijuzi na provincia mmoja wapo ili na upakulu tofauti ndi Cabo Delgado konta ya tofauti za kila aina kamba kubadilika mepo kenu sachi changira kupatikanika mavuno ya vyakuria vya kila aina na novyo wasimana kupita wakisamasama wakati kwa sababu ya unyama ngalo ukuna kamba novyo tofauti nyingine tena na ulwereu kwa kukosa mwindi umwiri kuitiwa novyo kutokwa nao vitamina uwa ndibu pakulu wasimana wekala maldema district wafika porcento 42 kwa 100 na walwala wasimana wekala masidadi wakufika porcento 28 kwa 100 na nkaya umoja wapo wafika kulwala wasimana porcento 50 kwa 100 ulwere wakukosa mwindi mwiri falasambi kukosa mwindi mwiri kinani ulwere upatikanika kwa sababu ya kuto kusianisa vyakuria na kuto kuria vyakuria viengeza mwindi mwire mavitamina ya weta feru, zinku, vitamina A, B, kalsiu na vitamina nyingine tena. Na munu akipata ulwereu mwiri na makongolo ya kwanza kuveyuka tumbo, rikwanza kuija rirana ya makururu muka. Maulu kuvimba sambala kuimilia na kwanza kupapasika kamba alawa makakamba na tofauti nyingine tena. Na kamba vya Tereze, Cabo Delgado ndi provincia ya piri upande wa julu mu inja Msambiki lwariwa pakulu ulwereu na ofwe tangu sakula kuijiwa na munani vya uri kukengeriwa ulwereu ndishritu ya Balama. Wajuzi wa kazi za ukomo kinani chawari kwereza ka wanainte ipate kumareza ulwere kamba eu. Mwa eu, watija kupaka nira nao, enfermera Ana Mendonça Ramos wa shwitali ya Balama kama ngire suku waba nyuma mwenzetu Juan Antonio. Na mwa upata kusikiriza, muminutu zija mbere.

0: Sambi wakati wakupata kuijiwa, kazini zire kukoriwa na wajuzi wa kazi za ukomu distritu ya Balama ipate kukengera na kumanisa kumariza ulwere wa kukosa mwinde wa simana ema kutokwa na vitamina mwiri wa simana mwa waja kupaka nira na ujua wa Antonio enfermera Ana Mendonça Ramos wa hospitali ya Balama.
1: Kinani kwa kamba chuatenza pakulu kwa kamba wa simana kuingipa pakulu wa simana wakonda.
2: Chiwatenza kuno wasimana wa mama zao ware kutoa kuijiwa ware sasana wana ware. Konta ware wa mama zao kukucha subu awejua kwamba kisimana yu kwanza nintendere papa are ndipo nimwase na wenziwe nukema samba. Ware enveja kwamba ipa nimuipikire kisimana yu. Kisimana wa mwasa, kisimana ntoto wakufikisa kama mwaka mmoja au sana fikisa mwaka mmoja wa mwasa na wasimana wenziwe. Wakimwasa na wasimana wenziwe, haya musalimu kimuipikira papa mwana omi na nkuka masamba. Sambi na kisimana mwenziwe. Kisimana mwenziwe na kisimana mwenziwe. Ile pare akipika papa kake ipika papa. Akimpa kuria kisimana ile. Akimona kuzungunusa kanywa akitenda jaa ya kwamba kisimana yuka katala. Enkwantu kisimana ntoto para kuria mpaka uwepo munu nkulungwa unkenekezere. Upite ukintuisa ndipare. Usambe kamba mwana ya asaka kuria, asaka kuria. Soki mwana ntoto mpaka unkenekezere chakuria. Sambi ntamana wana wasimana wengi iwapata dijinutrisao landu ya kuto kurisiwa sana. Sio kurisiwa sana chakuria, chakuria kamba vya valori au vya kuria vya kuziwa masupermerkadu. Noche chakuria chetu noche. Wasimana wara sana problema ulu. Wasimana wakwasiwa na wasimana wenzi wao.
1: Tafote ipa dishiritu ipa iwapo?
2: Iwapo, iwapo nyingi sana.
1: Pakulu wanu wakutokuria sana wari kuja shipitari pa ndi kwa kamba wasimana ema na wanawaka novi?
2: Wasimana basi. Wanawaka wala siyo pakulu. Mm-hmm. Wasimana.
1: Mm-hmm. Wasimana wapai kwa kamba wajisi wa shipitari wana tiba za kupewa?
2: Wanao tiba zao za kupewa. No papa deshetu ya Balama pa. Iwapo ya weta plampinaiti. Iwapo ya weta ashpu. Mm-hmm. Iwapo kada fazi yao. Kawapo mwana area no yetiwa plampinati. Kawapo mwana area yetiwa ashpui. Konta no mwana uleri uwapo na fazi zao. Uwapo tipa zao.
1: Kamfano kamba kisimana wa mwaka moja eme miezi sita. Kana matibabu ya kino?
2: Sioka mwaka moja ne miezi sita. Ikuwa namu na ya kuonda vire. Kapo onda pakulu. Ndi kamba akuria tiba nyingine. Kapo wakonda konda fala azidire kuwa kamba mwenziwe ire. Sambi ntamana para. Kapo wakonda pakulu na kapo wakonda normali samfikire mwenziwe. Sambi ire wakonda pakulu ire kana tiba nyingine. Na wakonda samfikire ire pakulu neno vyo kana tiba nyingine.
1: Chitenza mpaka kisimana kwa kamba kuonda kutokuria vyakura kwa kamba visakikana ema kamba vya wambile kamba kwa sababu wasimana kwa siri wana wasimana wenzi wao sambi ikwenda pale kisimana wakumpa chakuria kukatala ikuwa kwa sababu ya njala ema kwa kamba kwa sababu ya kutokuria vile vyakura kwa kamba visakikana
2: kwa sababu ya kutokuria no vile vyakuria visakikana. Papa ira kipikuwa wapo kuno hospitali kuno wakwambira mwipike papa mutaentesa ntesa urimi wankanu wanye warima paka polisi onte sa kwambwa kamba wakwa kwakuza ku supermercado warima wanyewe. Haya papa hi mukipika mutaente sa au papa ikiwa kamba papa ya mafuluela kutaya ntesa para kuria noare wana wale kamba chima masambare na chima kunta mwana akuria akuria podi kwa chima masamba nora wepika are wataintesa sambe wa masamba wakiipika wataya ntesa wakuipika maji na munyu basi sambi ya vile mwana chire chakura chire achimpa vitamina.
1: Kwa sababu vyakula viwapo vyakula vingine kwa kamba vijisa kwa kamba vitamina vile na rutuba mwili mwa kisimana
2: viwapo hivi viwapo
1: kwa mfano kamba vyakula
2: Wapo ninga, ninga no zimbisi zi, uzekumpa rutuba kisimana.
1: Mm-hmm. Na vyakure vipa, vyankurimi wankaya?
2: Vyankurimi wankaya no mwa vipo, ne virimiwa kavi uziwa maloja. Warima wanyewe, ninga viwapo, wanao, ninga, makayamu, podiku wa ntama, warima ntama, mpunga warima wanyewe, mafuluela, pia no virima, nantesa, pia virimi wankaya no.
1: Endi tafauti ulu sana kadamara kwa huko sana usingana tafauti kamba ipa kwa kamba ya kuonda wa simana. Umekamba wakazi wako mwanya kwa kamba mtenda ganjama isa kwa yonso kwa kamba kwa funda mama za wana ema kwa kamba walezi wa wasimana pakusa kwa kamba mwanya kuwapa vyakula vyema.
2: Tewa funanga atano papa hospitali pa wakuipika papa kwa funda kukaya kwa sopa. Mm-hmm. Sopa ile ate sio kwamba kamba ikuwa sopa ya kuziwa hospitali podikuwa manga noyu wafundiwa namu na vyatendiwa muringa lengeru noyu wafundiwa lengeru vyauriwa vyawipikiwa ate masaza noyo yokuwa kuita pape nrikesida wafundiwa ngano papa hospitali paka mufika kukaya mukepi kejai jai wafundiwa ngano papa hospitali.
1: Mm-hmm. Eh. Wasimana pakulu kwa kamba muli kwa pokewe pakuja wasimana kwa kamba wapavila no pema kwa kamba wali kulawa kaya nyingini nyingini kaya zapanja maldea
2: wapavila no pa mpaka maldea. Mm-hmm. Ne unuwa kujanga no
1: pakulu mukipima pakulu kwa kamba wengi ndwe wamuli kwa wana kwa kamba wapavila imama
2: wengi wa wapo bairupa ikuitua na kaka wengi wano. Mm-hmm. Konteko wawapo wanu wengi. Mm-hmm. Na kaka na kuwapo kuitua na kate.
1: Mm-hmm. Mua ikuwa kamba kuka siku moja jaa vipa baruno ikuwa kamba kufunda ngano jinsi kuwa kamba mwaja vya wajuzi kuwa kamba kuipika kuipikia wa simana
2: tiwa ikuka kuafunda kamba epa wa simana muepikire jaa tiwa ikuka kuwa panozo ngano zo pia.
1: Mm-hmm. Kwenda kisimana kondaba na kwa kamba kunda pakulu. Sambi kwa kamba kisimana kwa kamba kunda pakulu. Akija hospitali kuni kwenda kwa kamba kapona.
2: Kwa kapona. Konta akiwanua kamba kisimana kunda pakulu na usanganye kana ulore mwingine ile kisimana ile. Akwa bashari aswa kuka kukaya. Akwa bashari kwanza kupewa leti nyingine. Akonda pakulu wapo akabashari pale wapo leti ya apewa no hospitali mu. Akiwanua kamba epa, kapona aba pakuwa kamba apewa alta. Para kukuka sambi anze kwenye ndera kada au apewa kwanza sumana sumana. Mm-hmm. No ire mwana ire. Ikiwa kamba kawa aba, kawanua kamba epa, kengezika aba, apewa sumana mbiri ka sumana mbiri. Mm-hmm. Sambi kwa kamba ire mwana mwingine kwa kamba undire pakulu kumpunde mwenziwe akwa ambirua kada mwezi. Mm-hmm.
1: Kamba muka zokumu nganuni ya uli na mwisho kunu pakusa kwa kamba maja kwa lazira mama za wana na novi walezi wa wasimana wali na tafoti kamba ipa ima wali kuishi na wasimana wakonda
2: omini wa lazira kamba ware wa wakengere wasimana ware pakulu. Mm-hmm. Wasiwase kwanza na wasimana wenzi wao wakiwasa wakuka masamba wawe pikire no chakura chatirima wanyewe ntesa mafuluela njuu tikuipikanga titirima wanyewe unde no zire wepike wawape wasimana. Mm-hmm. Wasimana awaja kuwa na ulwere kamba ewo. Mm-hmm. Wala kuipika sio kamba munu akisakula kuipika kwa kamba mpaka awe na mafuta basi podi kwa no untesao. Mm-hmm. Ukuja nao rutuba sana sana umwiri.
0: Aqui o enfermeira Ana Mendonça Ramos, a cola casa, no hospital de distrito Ia Balama, Irupando, Assino, em província de Cabo Delgado, a que Tereza Pacamba, e Pateco Kengera, na Comanessa Comareza, o Loeiro, o Cossa Muindica, o Asimana, o Anco Funda, o Awazawana, na Munangue. nyuma ya kusianisa vyakuria na kuipika novyo vyakuria vya kuongeza vitamina, wakitumira vyakuria vya warima makaya na kitokuharibu nzuruku mwingi. Tija na umuao kuonda Cabo Delgado ndi provincia ya pili muinte ya Mosambiki irupande wajulu lwari wa papulo uluere wa kukosa mwindi wa simana sao pundire miaka mitanu. Wafika porcento 45 kwa 100 madistritu. Distritu nyingine wafika ta porcento 50 kwa 100. Oma za ulwereu ndi kuveyuka mwiri na makongolo. Tumbo kwanza kuvimba, sambala kuimilia na novyo kwanza kuwawuka. Na namuna ya kunyema ulwereu ndi kuria chakuria cha kuengeza vitamina ya weta A, B, kalsio, ferro, zinku na nyingine tena. Kusema pakamba, kuria chakuria chingi na kuria chakuria kimoja nocho daima, siku kuria sana, fala kuria abaaba, vya kuria, vya kila aina, vya kuwa nao vitamina, na novyo kusianisa chakuria daima, basi tankupata kukengera ulwere wa kukosa vitamina mwiri. Kamba daima, tankuzidi kulombera komu mwingi na maisha mema na usase kwa pamoja nofwe. Jeni Damanda la Mustudio, Makungera Junior, mkazi za ufundi.
3: Wananchi.

Msikilizaji, basi javi hafutifika futi mwisho wa kazi zetu, kazi za lugha ya Kimwani kunu kushtudia radu Msambiki nusara provinsi ya Kadragadu. Daima kavya tambanga chiri na manza chiko siko na mwisho na kinu chakunuwa chika kuisa. Tukumbu setu kwa kamba msikilizaji ufikazi tanza kati wa 8 na minuto 55 na 8 na 55 minuto. Pafikiri nuvi ora tukua hapa na fasa nzeto lugha ya Kizungu. Basi javi tifika futi mwisho wa kazi zetu, kaza lugha ya Kimwani. Jumane ya tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Lelo osuku ya masakre dimweda. Na ndi suku ilundiwe metika na novyo suku ya olaiwe wasimana wengi. So wetu inti ya Afrika. Adoso. Unzara sabla minuto msini, unzara 50 minuto. Umindijo Antonio. Pankrash Benedito mwenzangu darpa funde. Sikirizaji sana mwema. Tinge mana ipate usikirize mipango ifuata mbele kunu kustudio ya Radio Mosambiki nusara province ya Cabo Delgado. Lulai. Usawi. Ndiye Holanda nilikuwa samwisho kunu sikiriza kwema.

Hapari chon provincia chinsomeni mi Grasinda Masura. Na virihia ilelo, maku kumi na sita, mweri wana sita. Ni uko no masakre umweda, na mamu hima u Afrika, ni suruko metikal ula pone wiho. Miteko chinchi chivarie, chitonya ralewa ni uko no lelo, toko wali ya maluwa oru kurere wa parasa, ina chuhupu uleli ya atu ula pone wiho. Yeva chenre ikuru, wavika na imia sita, ala. Yeva kachia maungu kumi na sita, mweri una sita, mwaka wu elfu emoja we miakenta, nuwa miaka sithini, ivila yomweda, ya provinsa Cabo Delgado, ya vekela ni imani, uhuru ule nchokole, matata ni mwampitikisi. Ila isikuhulu ila, chicho inaatonyira, ina, chowupu wela, ukurumicha, Yaki cha silamwane usunka utetumia nsuru kumetikal wolapo nuhu chitu chila.

0: na atu o te ne ni uwe hachira manana o hiana hiana bawira asila mwane akale worera. Isidade ya wapempa wali ya maluwa oru kurede wa prasa. Miho becho siyasa bichitu cha thonyarali isi kuhulu mwako kumina sita mweri una sita ni ukunu masakre umweda na mamuhima wa Afrika ni nisiru kumetikal wala pone wihu. Chinovari ya miteko chopa vila ukulveli hiya ukuma impreza cha chikani ni projetu chikina ku chino thonyera miteko cho industria i provincia yo Cabo Delgado. Ucho chiawa miteko cho hiena hiena chinacha utitimia impreza cha chikani chila chino kurumisha miteko cho projetu chino nyukula ngaku uvati. Ulatana heri ya kato kwa umaka wanantano inahala utekia ivila yopachira yo empresa cha chikani ni puro ne ni nokela wa kulela miteko cho hiena hiena cho projeto chinovara wa industria ino nyukula ngaku uvati nchoko ula wela pweho. Ivila yopachira yo empresa cha chikani inohala utekia idistritu yo Palma wanokela ya utonyera manana otene ni kadri chosila icholia uvahira impreza chinunyukula igash. Ihapare cho mprovincia choma lihera. Iprovincia yo Cabo Delgado inahala upangia mkutano una kenta. Wa mwavano mweru wa agosto uno wa mwaka unantano. Ikale isiku hulu inavireria ukopanka mpanta. Amwavano okuma iprovincia cholapo ni huu buwachiraka uwachihania miruku choto nyera uruwa uholo makalelo amwavano. Miteko chonakoso nimana na makina ku uwachiraka amwavano pichitu chila jinokela utafitia wankutano ni wana kenta wa amwavano. Iprovincia yo Cabo Delgado ni poro ninokela upankia mkutano ni wanena nacho chinovari ya miteko utenge chachia buwira isikuhulu ikele weta usalama. Mkutano muhulu pale unakenta ukale wa mwavano unokela upankia lonko unuona ni aya laponu wihu itafauti cho hiena hiena mpanta wa mwavano. Nicho mwavrano radhi Msambiki chila pichari hapari cho mprovincia. Asante.
1: Nandele, igulia diabali demu jimbuli ya Cabo Delgado. Vandi puangila, ijumani ai, ikumbukumbu ya dianji dia kumweda, wiki wandio kumulilanga liku Afrika, na shukulu, shenjuluku wetu metikal. Mambuji umoe, antandeka, kuvika madaka dinduwa, minale venchembelo. Kuida peya mitima, vya Mosambiki, vakupunda dimia sita, vapadili tele kumena sita, mwedi wa sita, mwaka fumoja dimia tisa sitini, kuvile kumweda, nkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vashijugo na iti bila ugombi wakati mwenkaloni mputugeshi. Ikumbukumbu yoyo. Indiwe na ushaba. Ya kuvikila mitendo aki, devadioko na kutumbianga njuluku wetu wa metikal. Shilikali ya kumosambiki nuka mushu. Ikulumu wa siyasa. Kukola madengo kushilidia diaki devadioko vana mishana. Maluviala ntangola nchadolo. Waiboma ya papemba. Joaquina Nordin, wakati wa shamidie ntenga wa ikumbukumbu ya itale 16 mwezi wa 6 ikumbukumbu ya ndioko mulilangale ku Afrika kunchunga ndioko kundivaila kuve lidengu letu van uti kwambida na mishana panjine papemba vandivika lidaka lili nduva kunala vanchembelo kushamia kamitenga vishipu masakre akumweda na ndioko wa mulilanga lya ku Afrika na njuluku wetu wa metikal. Madengu ya kutendeka kwa mbidia kupagwe kuigwania mashirika angolo na madikidiki na vikole vitenda uduma mataloli mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Kwa mfano na mwaka vanadenga njini ulota kupagwa mashirika oe aida na poshela vikole vya kuvilingananga vitendeka uduma wa mali apagwa mulijimbuli ya Cabo Delgado. Njini awo unadangeka kuiboma ya kupaluma kwa valota kudenga viwanda vya kunana wanga vya kulia na vikalelo vilo tumilika kushikole shakushonda mataloli kulika bakobu ya kuluma. Mwedi wa nani wida mulijimbuli ya Cabo Delgado. Shinava shitengu shankutano wa tisa wa vanemba mushilamu shakumasambiki. Uloto kufimanganianga vanemba.

0: emba kwalekela mautu akulingananga nkati mushilambushe etu vamangila makulumukulilo. Wakati au ankaleka madengo akupanganianga mkutano awo ulota kutandeka wakati wida ulilodia vyakunanopa vivakuna vanemba nkati mushilambushe etu. Au ni mwisho jabali da mulijimbu ya kabdragadu nelo kushamekana nangu Juan Armando Nkova.
1: Ezinda barza mprovincia zero fema nomi João Antônio. Jumanei pitisi wa tarehe 16 mwezi wa 6 suku ya masakre ya Mweda na suku ya wasimana wa Afrika na suku ilundiwe metikal suku wa Musambiki. Kwa kupitisa tarehe 16 mwezi wa 6 vitendiwa vinu vya kila aina na ikiwa kuviala malua paprasa ya mashujaa wa Musambiki na nduhia kwa kumbuka wanu wa kupunda 600 wafu ili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 1960 pavila ya Mweda provincia ya Kabregadu kasababu ya kulebela huru kankoloni portugeji. Azara isaidia kukumbuka haja ya haki za wasimana na kwa kengela na novyo kulemeleza nzuluku wa metikal upatikanike baada ya huru. Ufalume waidi kuendelea kukulisa siasa ya kwa kengela wasimana na kwa tafitila mikazi mema. Abareka idi Jumane administradora wa Pimba Joaquina Nurdini paprasa ya mashujaa suku wa kumbuka wasimana wa Afrika pajambo la kusherekea tarehe 16 mwezi wa 6 wakati pakisela Joaquina Nurdini kamba wasimana ibidi wakingiliwe na makundi pia ya wanu na kamba wasimana ibidi watafitiwe sana ipate wakule na ukumu mwema. Pasidadi ya Pimba suku ya tarehe 16 mwezi wa 6 iveliwa ata ya malua paprasa mashujaa na kueleziwa habari za mana ya tarehe 16 mwezi wa 6 suku ya masakre ya Mweda, suku ya wakumbuka wasimana na suku ya metikali. Zangutendi wa nguvu ipate wasaidie impreza noto na ulu za muinti na inti za panja zili kusimba gaji mutu Ruvuma provincia Kabregadu. Na katupa zangutendi wa kazi za kila aina ipate walunde mitaji ya kila aina ya kusimba mali ya pansi kamfano na mwaka wajenga vila ya kwanza ya impreza noto na ulu nyumba. Zisa kusaidia kazi za kila aina za mitaji hili kusimba mali upandeu wa muinti. Vila ya kwanza ya impreza noto na ulu ijengiwa pa vila ya Palma na Malapo zitengeziwa namna za kusaidia impreza zili kusimba gaji. Provincia ya Kabregadu mwezi wa 8 na mwaka itendiwa banja ya kenda ya wanemba na wali wa muintietu. Banja yo wankulindiliwa kuwepo wanemba na wali wa kulawa kila upande wa mwinti yetu ipate wapakanile mipango ya maendeleo ya wanemba wa Mosambiki. Na provincia ya Kabregadu wankulitengeza ipate banja itindiwe sana sana bila ya tafauti. Banja ya kenda ya wanemba itindiwa wakati inti paili na tafauti nyingi za wanemba na wali. Ezinda bari za mprovincia za TGC wakati upa.
2: Na hii ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin, habari kamili. Leo Juni 16 inaadhimishwa siku ya mauaji ya Mweda na mtoto wa Kiafrika na Metikal sarafu ya kitaifa. Shughuli kadhaa zinaadhimisha hafla hii, hasa uwekaji wa shada la maua kwenye uwanja wa mashujaa wa Mozambiki kwa ajili ya kutambua kujitoa mhanga kwa raia zaidi ya 600 wa Mozambiki waliofariki Juni 16 mwaka 1960 katika mji wa Mweda jimboni Cabo Delgado wakati wakitaka amani utawala wa kikoloni wa eneo hili kutoka kwa Mreno. Sherehe hiyo pia ilisaidia kukuza ufahamu wa haja ya kuhakikisha haki za watoto na uhifadhi, usamini na ulinzi wa noti za Metcal, sarafu ya kitaifa ambayo inajumuisha moja ya mafanikio ya uhuru wa kitaifa. Serikali inasisitiza dhamira yake kuendelea kukuza sera ya vitendo vinavyohakikisha ulinzi na ustawi wa watoto. Habari hiyo imetolewa Jumanne na mkuu wa wilaya Joaquina Nordini wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika iliyoadhimishwa Juni 16. Wakati wa hotuba yake, wakati wa kuadhimisha tarehe hii, Joaquina Nordini alisisitiza kwamba ulinzi wa watoto lazima uendelee kustahiki uangalizi wa sekta zote za jamii, huku wakitetea kuundwa kwa hali zinazohakikisha maendeleo ya kiafya kwa watoto. Katika mji wa Pemba, uwekaji wa shada la maua katika uwanja wa Mozambiki umefanyika na hotuba za kisiasa zilikuwa ni vielelezo muhimu vya maadhimisho ya tarehe 16 Juni na siku ya kumbukumbu ya mauaji ya Mweda na mtoto wa Kiafrika na Metcal, fedha ya taifa. Juhudi zinaendelea ili kuhakikisha uunganisho kati ya biashara ndogo na zakati za kampuni za kimataifa zinazohusishwa na tasnia ya uzinduaji katika jimbo la Cabo Delgado. Kwa hakika hatua kadhaa zinaendelea ili kuhakikisha kuwa biashara ndogo na zakati zinanufaisha na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya utafutaji wa maliasili. Kwa mfano, mwaka huu kutajengwa kijiji cha kwanza cha viwanda vidogo vya kati, miundombinu inavyoweza kukabiliana na changamoto mbalimbali ya kuunganishwa kwa miradi mikubwa inayofanya kazi katika sekta ya uzinduaji katika eneo hili la nchi. Kijiji cha kwanza cha biashara ndogo za kati kitajengwa katika wilaya ya Palma, ambapo kati ya hali nyingine itakuwa na uwezo wa usindikizaji wa mboga, ambapo utaundwa na makampuni ya ugavi yanayohusishwa na sekta ya gesi. Na jimbo la Cabo Delgado litaandaa kongamano la 9 la kitaifa la vijana Agosti ijayo. Tukio hilo linatarajiwa kuwakutanisha vijana kutoka kote nchini ili kujadili masuala yanayohusu maendeleo ya vijana. Ujasiriamali, kuajiriwa na fursa kwa vijana ni miongoni mwa mada mbalimbali zitakazojadiliwa katika kongamano la 9 la vijana kitaifa. Na jimbo la Cabo Delgado litakuwa mwenyeji wa mkutano huo, ambapo matayarisho yanaendelea ili kuhakikisha mkutano huo unaendelea vizuri. Kongamano la 9 la kitaifa la vijana litafanyika wakati kuna changamoto zinazoathiri kundi hili la kijamii bado zinaendelea hapa nchini. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mulatu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka waehopa ya uu mawosi vasiva mwakuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mulia uhe vakani nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, motolo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva wotene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpemasi ni enroa ulukama, wanapea akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita njima shinta koli milihea. Ngwiria ni nepoli. Mpacha rekene mrapie matata anyu ni ipo. Limasi ore rani. Uo charlana. Muhele hopa wa musi masini. Wawi uhumushe usivawaya. Muhili alo kunele hopa. Wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai uolo wa. Mkumihe masini. Mtikile lepunika sene. Mwotome li nilimau. Ni muhie mwono mkina. Muhiri alo ukunele hopa wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mpalala ni mosa, mpitanyi makura bakano o kitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu wepiri lukasene, ni muhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya muhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo. Esepola, aju, ni suwari. Sina acheri rosiva, muojani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala aga kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi yu makamu. Maape lala Andrea lokati musoro onkala na musi vakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi mati uwi. Mukaloru asa salama mwape loni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. E hope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

masacre o moeda o cap delgado a cumile lewa pire mongo kumina sita mweri una sita mwaka wa elfu moja we miaka kenta nuwa miaka sitini ni nikaleni antisina na oto nyera ukala na omalila wakota chera atu o Musambiki umana na cheri hiaya ni nkoloni mpwitikisi ipela ka uhuru ilapo yo Musambike unio kure nenena wapangie nkutano ukuma ana mawani o district yo mweda na holeli mpwitikisi ni vireke vaholo wa malelia ya uiva kachia atu ovikana imia tanu o Musambiki na tropa mpwitikisi. Nkutano ni yole wavikaili na mawani o mweda yojale ovarahachia miteko makuche ni upangalili ya ikirini ni mpwitikisi. Ucho, mpinko mmoja woholelia ni Faustino Vanomba, Shibiriti Diwane, ni Modesta Yusu, yahu himachira, nsatro omweda, itu ya pelaya, ana mawane, ya chaka ukala nuhuru. Verage na kalene nsatro vavalivale, mpinko ule, wahotonka, uva wahuva ya ana mawane, venchi, uliminye makuche mpanta wontoche, nikiri ni chikina ku chapanga mampitikisi nina uwinya kacha inama cha huwaya ni chitu chikwamwe ya otonka chicho uchisi ya itimacha ya mapro ale ya ruwe riaya achisachaka mampitikisi ni womolela mapro oikala ifaita wopavela upoherera ulima nye cha kanle ichole cha ya watonkia ayo maulumayo ana mawane Faustino Vanomba akale ngholeli ompinko ule aho truwela untonkela nsatoro ni ahera kampa tukocho wachira umalamali hacha ila itafautila ana mawane huhi anopawela uhuru.

Mwaka wa 16 mweri wa 6 mwaka wa 1000 wemi ya kenta nuwa miaka 80 wana atenka chia nsuru kwa walepo nuhu mitikal

kumi na sita mweri wa sita mwaka wa elfu moja we miakenda nuwa miaka thamanini mpingo wa Asembleya Popular wahonela malamulo meli ukumira nsuruku na nano uwitania mitikal ni lamulo nikinaku nuwaka kaniha ishkodo ya mpitikisi wachira wakicherihia weteta nsuruku wa mpitikisi ilapo yomosambike nchina no metikale na kumihirie wari ukala nchina no thonyera umoja wanania ilapo yomosambike hinati ukela mpitikisi ula umoja ula watonyera manana otene ukala mapoherele uholo manana umakalilo wohaku nichijo umakalilo watu wakatene yole wanchina lenenena nonsuruku wanana no metikal ikale itu inokopale ilia nukto nyera ni hantisi ina wana mawani o Mosambike.

0: ilelo ni hopuelela masakre omweda akumelele maku kumi na sita mweri wana sita mwaka wa elfu moja we miakenta nuwa miaka sitini nuku mheria nsuruku wanana no medical mwaku kumi na sita mweri wana sita mwaka wa elfu moja we miakenta nuwa miaka tamanini. Nteko wantikie ni Dalila Mikidade, usomia ni mi Grasinda Masura.
1: Ni homala ufriana, i programa, ni huku do ni hantisi.

Asante sana Norte Jasi hone wihera nchipo kampata ko na vereke no himachira masakre omweda masakre omweda fa pira maku 16 mwezi wa 6 mwaka 1900 wa miaka 50 wa miaka 60 evereke na mawani enchi ya vike la uhuru evereke la vereke ya hiva kachi ya ni mpwetikisi na so hikuru chari na ya na mawani kuma katene yole mpako na nacho au wihera vereke ahuru ya wihera uhuru ilapo yo Mosambiki. Kama na wunina nacho, una tonyera wa ukala umoja, unaona ni avirike wiwana na hatu wa Mosambiki, woto nyero kala ntu ni mwamunawe. Pasi ni cho kwa troro chiechilo ni minuto miloko mitana saba, za sezu razi 57 minuto chukati wa Mosambiki. Ilu kema kwa mpanta upachara upira ukumoni hachara katuturu ila ukati wohiyo mpanta huo na yeli. Moro mchanimi Grasinda Masora kwa mikrofone. Evo mozeja na tona hafunti vireke ole avaravaracha makina kwa heri. Mpaka ni huku nikina kwa sante.

0: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza tunazungumzia kumbukizi babu kubwa. Ni kumbukumbu halisia kabisa ambapo haiwezi kusahaulika miongoni mwa raia mbalimbali wa Mozambiki. Leo hii ni miaka 66 yatengea kutokea episodio hii ama tukio hili ambalo mpaka hivi sasa watu wanaendelea kuweza kulikumbuka zaidi. Ni saa 11:59, wakati mpenzi msikilizaji, bila kupepesa, tunajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari ya saa 12. Na hii ni Radio Mozambiki ikikutangazia katika studio za Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa kati. Frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Migod.
1: Amancio Miguel, jornalista cultural. Em Moçambique são 18 horas.

habari kamili. Leo Juni 16 inaadhimishwa siku ya mauaji ya Mweda na mtoto wa Kiafrika na Metcal, sarafu ya kitaifa. Shughuli kadhaa zinaadhimisha hafla hii, hasa uwekaji wa shada la maua kwenye uwanja wa Mashujaa wa Mozambiki kwa ajili ya kutambua kujitoa mhanga kwa raia zaidi ya 600 wa Mozambiki waliofariki Juni 16 mwaka 1960 katika mji wa Mweda jimboni Cabo Delgado, wakati wakitaka amani utawala wa kikoloni wa eneo hili kutoka kwa Mreno. Sherehe hiyo pia ilisaidia kukuza ufahamu wa haja ya kuhakikisha haki za watoto na uhifadhi, uthamini na ulinzi wa noti za Metcal, sarafu ya kitaifa ambayo inajumuisha moja ya mafanikio ya uhuru wa kitaifa. Serikali inasisitiza dhamira yake kuendelea kukuza sera ya vitendo.

0: na vihakikisha ulinzi na ustawi wa watoto. Habari hiyo imetolewa Jumanne na mkuu wa wilaya Joakina Nordini wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika iliyoadhimishwa Juni 16. Wakati wa hotuba yake wakati wa kuadhimisha tarehe hii, Joakina Nordini alisisitiza kwamba ulinzi wa watoto lazima uendelee kustahiki uangalizi wa sekta zote za jamii, huku wakitetea kuundwa kwa hali zinazohakikisha maendeleo ya kiafya kwa watoto. Katika mji wa Pemba, uwekaji wa shada la maua katika uwanja wa Mozambiki umefanyika na hotuba za kisiasa zilikuwa ni vielelezo muhimu vya maadhimisho ya tarehe 16 Juni na siku ya kumbukumbu ya mauaji ya Mweda na mtoto wa Kiafrika na Metcalf fedha ya taifa. Juhudi zinaendelea ili kuhakikisha uunganisho kati ya biashara ndogo na zakati za kampuni za kimataifa zinazohusishwa na tasnia ya uzinduaji katika jimbo la Cabo Delgado. Kwa hakika hatua kadhaa zinaendelea ili kuhakikisha kuwa biashara ndogo na zakati zinanufaisha na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya utafutaji wa maliasili. Kwa mfano, mwaka huu kutajengwa kijiji cha kwanza cha viwanda vidogo vya kati, miundombinu inavyoweza kukabiliana na changamoto mbalimbali ya kuunganishwa kwa miradi mikubwa inayofanya kazi katika sekta ya uzinduaji katika eneo hili la nchi. Kijiji cha kwanza cha biashara ndogo za kati kitajengwa katika wilaya ya Palma, ambapo kati ya hali nyingine itakuwa na uwezo wa usindikizaji wa mboga, ambapo utaundwa na makampuni ya ugavi yanayohusishwa na sekta ya gesi. Na jimbo la Cabo Delgado litaandaa kongamano la 9 la kitaifa la vijana Agosti ijayo. Tukio hilo linatarajiwa kuwakutanisha vijana kutoka kote nchini ili kujadili masuala yanayohusu maendeleo ya vijana. Ujasiriamali, kuajiriwa na fursa kwa vijana ni miongoni mwa mada mbalimbali zitakazojadiliwa katika kongamano la 9 la vijana kitaifa. Na jimbo la Cabo Delgado litakuwa mwenyeji wa mkutano huo, ambapo matayarisho yanaendelea ili kuhakikisha mkutano huo unaendelea vizuri. Kongamano la 9 la kitaifa la vijana litafanyika wakati kuna changamoto zinazoathiri kundi hili la kijamii bado zinaendelea hapa nchini. Juni 16 ya kila mwaka inaadhimishwa kumbukumbu ya siku ya mauaji ya masakre yaliyofanyika kule wilayani Mweda, na wapiganaji waliokomboa taifa wamethibitisha kuwa siku hii ina umuhimu sana katika historia ya kukomboa taifa hili. Mpiganaji huyo akizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, katika kuadhimisha miaka 66 ya kumbukumbu ya mauaji ya masakre yaliyofanyika kule wilayani Mweda, amewataka vijana na vizazi vijavyo kutambua umuhimu wa siku.
1: Naitwa Juan Kamiza Mateu. Neso sema mimi, wandugu zangu wote, na vijana wote, na vitoto vyote, hii tarehe hii inabidi tuheshimu sana. Kwa sababu Durubuma au Maputu isingepatikana bila tarehe hii, kwa sababu ya tarehe hii 16 mwezi wa 6 na 60. Isingepatikana, imepatikana kwa sababu ya hii, na mpaka watu wameenda kukalia kule kwa Nandanga hapa Matambalale, wanaongea ongea mikutano, sababu ilikuwa ya nini? Ya kumfukuza mkoloni aondoke. Leo hii tukaizalau hii tarehe, tunakuwa sisi akili hatuna. Pale Mweda pale pangekuwa panafanyika kumbukumbu kubwa zaidi ya mkoa huu, au ya kutoka Ruvuma hadi Maputo, sababu ukombozi umekuja kutokana na tarehe hii 16.
0: Mpiganaji huyo akiendelea kuzungumza na Radio Mozambique amethibitisha kuwa maendeleo yote yaliyopatikana ni kutokana na mashujaa hao waliofariki wakipigania taifa hili na kumuondoa mkoloni Mreno.
1: Watu leo hii wanakula vizuri kutokana na tarehe 16. Leo hii watu wanapokea hela mikononi kwenye mitandao au kwenye Twitter sijui nini, kwa sababu ya tarehe hii. Kipindi kilichopita huko nyuma ilikuwa ajue mtu mtandao, ajue nini. Vindijo tunapigana na hawa waleno, walikuwa nasema hivi, jamani tuwapige hao watu. Tukija kumaliza vita, kila mtu anatembea na gari. Kila mtu atatembea na gari. Atatembea, atakuwa na maisha mazuri, nina. Lakini tukashikamana, kwa sababu kulikuwa hakuna mtu anayepata hata shilingi, hata senti 5. Kwa uchungu tu. Tushikamane, mpiga mkoloni, tukomboe taifa letu. Lakini ilikuanzia ni hapa hapa tarehe 16. 16 imeanza kwa sababu ya ukomboa nchi hii. Na tunavyokula leo hii, tunakula kwa sababu ya tarehe 16.
0: aidha tarehe hii na umuhimu na inatakiwa kufundishwa kwa vijana na vizazi vijavyo.
1: Ninachoomba mimi, ninachoomba kitu kimoja. Hii tarehe hii inabidi kwenye mashule waingize kila mtoto anayesoma nchi, inabidi tarehe hii hapa sisahau ajue kwamba tarehe 16 maana yake ni nini. Ninachoomba tu, kwa sababu ikifanyika kumbukumbu hii na nguvu, hata mtoto aliyokuwa tumboni naweza kujua mama huyu ananitingisha mimi kwa sababu gani, na kutingisha mwanangu kwa sababu hapa nje hapa kuna sherehe hapa tarehe 16. Babu yako yule aliyokufa yule amekufa kwa sababu hii ya ukomboa nchi. Tusiongee tu Antigua, sawa, lakini inabidi hii tarehe ni Antigua combatant primeru, niyo ya kwanza ndio hii, lakini madai na mpaka kumwaga damu nchi mweda tarehe 16.
0: Leo ni kumbukumbu ya kuwakumbuka wale waliojitoa mhanga, ambapo walikuwa ni raia zaidi ya 600 wa Mozambiki waliofariki Juni 16 mwaka 1960 katika mji wa Mueda jimboni Cabo Delgado, wakati wakidai amani na kuondoka kwa utawala wa wakoloni wa Kireno. Rais wa Jamhuri Danieli Shapo amewataka makatibu wa serikali kuzingatia sheria za utawala katika majimbo. Ni sheria iliyopitishwa hivi karibuni na bunge la Jamhuri. Rais Shapo amesema kuwa kuna umuhimu wa makatibu kufahamu vizuri kuhusu sheria hiyo.
2: O secretário de Estado na província toma posse num contexto que acabam de entrar em vigor as leis revistas sobre a governação descentralizada provincial, tendo como pano de fundo a extensão dos serviços provinciais de representação do Estado na província. Por isso, instamos o secretário de Estado para que no exercício das suas funções se mantenham fiéis ao seu mandato constitucional e legal. É imperioso, pois, que o secretário de Estado na província assegure a observância rigorosa, no espírito e na letra, do novo pacote legislativo da governação descentralizada provincial, em especial nesta fase de transição do modelo de duplicação para o modelo simplificado.
0: Rais wa Jamhuri amezungumza hayo leo baada ya kuapisha makatibu Plácido Pereira, Fernando Bemane na Arsenia Masinga kutoka jimbo la Cabo Delgado na Mpula na Inyambane. Na katika hafla hiyo, rais wa Jamhuri amemwapisha João Antonio Shirinda kama mkuu wa kitengo cha serikali. Mozambiki na Afrika Kusini wataendelea kushirikiana katika kuhakikisha kuna kuwa na wahamiaji wenye vibali. Makubaliano hayo yamefanyika leo kule Pretoria nchini Afrika Kusini baada ya kufanya mkutano na raia wa Mozambiki waliopo nchini humo, na walikutana na katibu wa serikali na masuala ya biashara na ushirikiano wa kimataifa Maria Di Fatima Mansour. Pia alikutana na naibu waziri wa masuala ya kimataifa na ushirikiano wa nchi ya Afrika Kusini Tandi Morake. Maria Di Fatima Mansu amesema katika mazungumzo hayo wamekubaliana kurudisha raia wa Mozambiki wasio na vibali kwa kuzingatia ubinadamu.
3: Solicitamos ao governo que olhem para a questão humanitária, porque a maior parte deles que regressou até agora foram para o país e deixaram os seus pertences aqui. Esta é uma das questões que nós trouxemos também na mesa para que o governo sul-africano olhasse para esta componente que é pertinente. Deram a sua vida aqui e porque a maior parte desses compatriotas, eles contribuem para remessas para o país, nos seus locais de trabalho.
0: Katibu serikali na masuala ya biashara na ushirikiano wa kimataifa Maria Di Fatima Mansu amehitimisha leo ziara yake ya kazi nchini Afrika Kusini. Waziri wa sheria, masuala ya kikatiba na dini ametaka kuwepo mfumo bora wa sheria hapa nchini, ambapo pia utasaidia kuboresha mazingira ya biashara hapa nchini. Mateusz Saizi amesema kuna umuhimu wa kuwepo uwazi na kuzingatia sheria. Waziri huyo amezungumza hayo leo baada ya kushiriki katika kongamano la wafanyabiashara wa Ureno na Mozambiki, na kongamano hilo limefanyika kule Maputo.
4: A confiança dos cidadãos e dos investidores só é possível num sistema de justiça capaz de garantir direitos, assegurar o cumprimento das obrigações e resolver conflitos de forma célere e imparcial. Neste contexto, a justiça desempenha um papel transversal e estratégico, porque garante que estes objetivos sejam concretizados respeitando-se os ditames da lei.
0: Mwakilishi wa kongamano hilo kutoka ubalozi wa Ureno, Francisco Talheira, amethibitisha kuwa anatambua kuwa Mozambiki imekuwa kipaumbele katika kuzingatia sheria. Na tukikuangazia katika habari za kimataifa, mkutano wa viongozi wa nchi na wanachama wa kundi la mataifa saba yenye nguvu za kiuchumi duniani G7 unaanza rasmi hivi leo katika mji wa mapumziko wa Ufaransa. Viongozi hao watajadili kuhusu migogoro ya Irani na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Siku ya Jumatatu kulifanyika mkutano wa pande mbili kati ya viongozi hao. Mkutano huo unafanyika saa chache baada ya Marekani na Irani kufikia mpango wa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu, huku mashambulizi yakiongezeka kati ya Urusi na Ukraine. Viongozi hao wa G7 watajadili pia masuala ya uchumi wa dunia na kujaribu kuimarisha uhusiano wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kadhaa amewakosoa washirika wake kwa kutumia fursa za Marekani katika biashara, lakini wakashindwa kusaidia Marekani pale inapohitaji msaada, hasa wakati wa vita vya hivi karibuni kati yake na Irani. Somaliland imefungua ubalozi wake katika mji wa Jerusalem, ikiwa ni miezi sita baada ya Israeli kuwa nchi ya kwanza duniani kutangaza kuitambua rasmi kama taifa huru jamhuri hiyo ilijitenga na Somalia. Sherehe za ufunguzi wa ubalozi huo zilifanyika siku ya Jumatatu, zilihudhuriwa na rais wa Somaliland Abdirahman Muhamedi Abdullahi na mwenzake wa Israeli Izaki Herzogi, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Israeli Gideon Sari. Rais huyo wa Somaliland amesema hiyo ni heshima kubwa na hatua muhimu ya kihistoria, inaonyesha uwepo unaokuwa na Somaliland kimataifa na ushirikiano unaoimarika katika nchi hiyo na Israeli. Somaliland ilitangazia uhuru wake kutoka Somalia mnamo mwaka 1991, lakini kwa muda mrefu haikutambuliwa kimataifa. Irani na Marekani zitaanza mazungumzo mapya siku ya Ijumaa nchini Uswizi ili kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho ya amani. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Agrachi baada ya taarifa ya kusema kuwa makubaliano hayo ya awali yamesainiwa kwa njia ya kielektroniki. Aidha, Agrachi amesisitiza kuwa kumaliza vita nchini Lebanoni ni swala la muhimu na kwamba shambulio lolote la Israeli dhidi ya Lebanoni au kuendelea kuyakalia maeneo ya nchi hiyo ni ukiukwaji wa makubaliano hayo, na kwamba wanafanya mazungumzo na Marekani kwa uangalifu mkubwa. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump ameandika katika mtandao wake wa kijamii kuwa Irani imekubali kuwa haitomiliki silaha za nyuklia, huku akiwahusisha pia taarifa za kwamba Marekani itaipa dola milioni 300 kama fidia kwa Irani. Mkuu wa haki za binadamu na Umoja wa Mataifa amepongeza makubaliano kati ya Marekani na Irani na amezitaka zifanikishe kuyatekeleza makubaliano hayo kwa nia njema. Mkuu huyo wa haki za binadamu na Umoja wa Mataifa amezungumza hayo siku ya Jumatatu, ambapo amezihimiza Marekani na Irani zidumishe amani ili makubaliano ya amani ya kudumu yaweze kufikiwa. Makubaliano haya ya amani kati ya Marekani na Irani bado hajawekwa wazi kwa undani na yamepokelewa kwa furaha na pia kwa mashaka, lakini wanashukulia kuwa ni kipimo cha unafuu miongoni mwa watu wa kawaida katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Nchini Lebanoni, watu waliokimbia makazi yao wanaendelea na maandalizi ya kurudi kwenye makazi yao kusini mwa nchi hiyo licha ya mawaziri wa Israeli kutangaza kwamba hawaungi mkono makubaliano ya Marekani na Irani na kwamba Israeli itaendeleza mashambulizi yake dhidi ya kundi la Hezbollah. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Sina la ziada.
5: Jarida la Cap Delgado.
6: Não há preços como os do Shoprite. Comprometemo-nos a trazer-lhe preços mais baixos em todos os produtos essenciais do dia a dia. Por exemplo, um litro de leite Gordo Parmalat por apenas 99 meticais e 99 centavos. E 450 gramas de compota de frutas cubos por apenas 99 meticais e 99 centavos. Nunca pague mais do que o preço do Shoprite. Oferta válida até 21 de junho de 2026. Somente no Shoprite.
7: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
8: Funciona bem?
7: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
8: E é barato?
7: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
8: Mas vale a pena?
7: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
8: E como usar o Extra Jackpot?
7: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom.
6: A maior promoção de brinquedos do Showbrite está prestes a começar. Aproveite ofertas imbatíveis, como caminhão de construção todas as variantes, 25 cm por apenas 399 meticais e 99 centavos cada. E ursos de peluche, todas as variantes, 60 cm por apenas 499 meticais e 99 centavos cada. Apresse-se e poupe muito agora, até 21 de junho de 2026. Showbrite, preços mais baixos em que pode confiar sempre.
10: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza jarida la Cabo Delgado pamoja na matangazo. Muda wetu sasa ni saa 12 na dakika 26, lakini bila kupoteza muda tunakualika uweze kusikiliza kipindi cha Tele Moja katika historia.

0: tarehe moja katika historia.
1: Juni 16 mwaka 1960, mauaji ya Mweda mkoani Cabo Delgado, ni miaka 66 imepita leo.

0: Mauaji ya Mweda ambayo yalifanyika Juni 16 mwaka 1960 yalikuwa mojawapo ya matukio ya mwisho ya upinzani wa Mozambiki dhidi ya ukandamizaji wa wakoloni kabla ya kuzuka kwa mapambano ya silaha kwa ukombozi wa kitaifa. Katika tarehe hiyo, mkutano ulifanyika kati ya wakazi wa wilaya ambayo sasa ya Mweda na utawala wa kikoloni ambao ulilazimika kwa mauaji ya zaidi ya wana Mozambiki wapatao watu watano na askari wa kikoloni. Mkutano huo ulianzishwa na watu wa Mweda ambao kwa kuchoshwa na kazi ya kulazimishwa, ghasia na ukandamizaji, walitafuta njia ya kumaliza hali yao ya kusikitisha ya maisha. Kwa ajili hiyo, ujumbe unaojumuisha Faustino Vanomba, Shibiriti Diwani na Modesta Yusu walikwenda kuwasilisha madai ya idadi ya watu kwa mkuu wa Mweda mbele ya msimamizi. Ujumbe huo ulitoa taarifa juu ya adha wanayopata wananchi, hasa kuhusiana na kilimo cha lazima cha pamba na dhuluma wakoloni walioiba wanyama wao wa nyumbani na pia bidhaa zingine. Pia walitaja ukaaji wa ardhi yenye rutuba na walowezi na pia kuwatimua raia wa Mozambiki katika maeneo kame na yasiyo na tija. Baada ya kuripoti maisha ya watu hao, Faustino Vanomba, mjumbe wa wajumbe, alimgeukia msimamizi na kusema, ili kukomesha hali hii, watu wetu wanataka uhuru. Baada ya kusikiliza kero za watu wa Mweda, msimamizi wa kikoloni hakujibu mara moja. Jibu hili lingetokea ndani ya siku nne tu, kwani angejadili swala hilo na mkuu wake wa ngazi ya juu huko Porto Amelia, leo mji wa Pemba. Baada ya mkutano na chief, msimamizi wa Mweda alieneza sepayu zake katika eneo lote la Uwanda, akiwalika idadi ya watu kuwapo mbele ya sekretariat ya utawala mnamo Juni 16. Kulingana na yeye, kutakuwa mambo muhimu sana. Wakati huo huo, msimamizi huyo alikuwa ameamuru kuchimba mitaro kuzunguka ofisi ya utawala katika tarehe hiyo. Gavana wa wilaya ya wakati huo ya Cabo Delgado alikwenda Mweda akisindikizwa na kikosi cha askari wa Ureno ambao aliwaamuru kujificha kwenye kingo za mto Shudi karibu na mahali pa mkusanyiko. Katika hotuba yake, gavana alitaka kuwashawishi watu kuachana na wazo la uhuru. Hotuba hiyo ilikatishwa kimfumo wa watu waliopiga kelele, "Uhuru, uhuru, uhuru, tunataka uhuru." Mara tu baada ya maneno hayo haya yaliposemwa, mkuu wa mkoa akapaza sauti, "Moto!" Milio ya risasi, bunduki na milio ya magurugneti iliwakumba watu kiolela. Katika dakika 10 zilizofuata, muda mfupi baada ya saa 5 alasiri, zaidi ya wana Mozambiki wapatao 500 waliuawa na majeshi ya ukandamizaji wa wakoloni. Mauaji ya Mweda yaliofundishwa watu wa Mozambiki somo gumu. Wale ambao walidumisha dhana potofu kwamba inawezekana kupata uhuru kwa njia ya amani walijifunza kutokana na ukatili na ghasia huko Mweda kwamba mapambano ya kutumia silaha yangekuwa njia pekee inayowezekana kupata uhuru.
1: Nangu lola samu sangu, nani notunyungu enjikwao, mtungu kajamwa yidikala na mene, ajwa ikalila mai. Maya yari ikala, nikuna tanjongwa jendi kwao, na nangeda kutawale, ngweli mumwito wena uruwa kia dao, na nangeda kulota uruwa angu Afrika, Afrika, kulota uruwa angu Afrika, aja ukikwawa, ukikwawa nisabwa, nisabwa kaka pani kuchoka. Ajikuwa waleke na imeza. Ajikuwa waleke na imeza mene. Au kiswa ni mtapa na mkikiti. Enangina mkotu kutawale ya dao. Wanabangu watawale. Wanabangu bajionge. Ani mtapa ni mtapa. Andro kukua unamaka. Andro kamwe, andro kamwe.
0: Pia katika tarehe hii kumewekwa saini ya kuundwa kwa sarafu ya Mozambiki, Metical, mwaka wa 1980.

Mnamo Juni 16 mwaka 1980, tume ya kudumu ya bunge la wananchi iliidhinisha sheria mbili: kuundwa kwa sarafu mpya metikal na sheria ya kubadilishana eskudu kwa sarafu mpya, hivyo kuzuia fedha za kikoloni kuwa na mzunguko wa bure nchini. Jina metikal lilikuwa limepewa sarafu mpya kwa kuwa lilikuwa ni jina la kitengo cha kubadilishana kilichokuwepo nchini Mozambiki kabla ya ushindi wa wakoloni. Kitengo hiki cha kubadilishana kilieleza ukweli wa maendeleo ya mahusiano ya kiuchumi na kijamii wakati huo. Jina la metikal kwa sarafu yetu, sarafu ya Mozambiki, ni uthibitisho wa ahadi ya kihistoria ya karne nyingi ya watu wa Mozambiki.

0: Katika Umma Data na Historia leo, tumekukumbusha matukio mawili: mauaji ya Mweda Juni 16 mwaka 1960 na kuundwa kwa sarafu ya Mozambiki Metikal mnamo Juni 16 mwaka 1980. Maandishi haya yameweza kuandikwa na Dalia Mikidadi, sauti ikaandaliwa na Makungel Junior na kusomwa na mimi Rajabu Sedladi, tukisema asanteni na kwaherini nyote. Tukutane tena katika kipindi kijacho, muda na wakati kama huu. Asanteni.
1: Mesikiliza kipindi cha Tarehe Moja katika Historia.

0: Ni saa 12 na dakika 35 barabara, wakati mpenzi msikilizaji, ni muda tu wa kuweza kukupa vipindi ukiachana na burudani ya muziki, na muda wetu unakuwa hauturuhusu. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, tambua iko tulivu kabisa, na ni siku ambaye inaadhimishwa kumbukumbu hii ya mauaji ya Mweda, Massacre de Mweda. Leo ni miaka 66 imepita tengea tukio hilo kufanyika. Wakati tukikuelezea hayo, mpenzi msikilizaji, hivi sasa tunakuletea kipindi maalum juu ya Massacre de Mweda, ambapo Radio Mozambique ilipata fursa kuweza kuzungumza na baadhi ya wapiganaji wa vita vya ukombozi hapa Pemba, na tumeweza kusikia maelezo juu ya data hiyo.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

Hujambo mpenzi msikilizaji wa redio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu sana katika kipindi chetu maalum, na leo tutaangazia juu ya kumbukumbu ya mauaji ya Mueda, tukio ambalo lilifanyika Juni 16 mwaka 1960, leo miaka 66. Jina langu naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Marikish, na kualika uungane nasi hadi mwisho.

0: Lakini kabla ya hayo yote ya kuingia ndipo kipindi chetu maalum, tupate maelezo. Mauaji ya Mweda Juni 16 mwaka 1960 yalikuwa mojawapo ya matukio ya mwisho ya upinzani wa Mozambiki dhidi ya utawala wa kikoloni wa Ureno kabla ya kuzuka kwa mapambano ya silaha kwa ajili ya ukombozi wa taifa. Katika tarehe hii, mkutano ulifanyika kati ya wakazi wa wilaya ya sasa ya Mweda na utawala wa kikoloni, ambao ulimalizika kwa kupigwa risasi kwa idadi isiyojulikana ya wana Mozambiki. Lakini kihistoria inadai kuwa siku hiyo waliuawa watu 600. Kwa mujibu wa baadhi ya vyanzo vya habari, mkutano huo uliombwa na MAN, uvuguvugu lililotaka uhuru wa eneo hilo la Mozambiki na kukabiliana na utawala. Sababu ya kupigwa risasi haijulikani. Inadhaniwa kuwa inaweza kuwa ni onyesho la nguvu la mamlaka ya kikoloni kuwazuia wana Mozambiki kupigania uhuru. Baada ya uhuru, Juni 16 ikawa siku ya sherehe. Na leo ni miaka 66 imepita tangu kufanyika kwa mauaji ya Mweda kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Katika kuadhimisha siku hii adhimu, Radio Mozambiki tumepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wapiganaji wa vita vya ukombozi taifa, na wanatueleza namna ilivyojiri tukio hilo.
1: Asante sana. Mimi naitwa kwa jina langu maalumu lililokuwa kwenye dokumenti yangu, naitwa Juan Camisa Mateus.
0: Mzee bana Juan Camisa Mateus, tupe kwa ufupi tu historia ya mauaji ya Mweda ambayo ilifanyika mwaka 1960. Kwa kuwewe unafahamu nini kilitokea kwa siku hiyo?
1: Ndiyo, ninachofahamu mimi kilichotokea kwa siku hiyo, wamekufa watu wengi kwa ajili ya kukomboa nchi yetu ya Mozambiki. Na maana hiyo na mazumuni, watu wamekufa kwa sababu kwa kutetea jahazi lao, kwa sababu mkoloni alituingilia kama anapoingia shafu kwenye nyumba. Sasa kwa hiyo sisi tukoona huyu mtu inabidi tumtoe, lakini mkoloni akaanza kutunyanyasa pale pale na kutupiga. Tukoona huyu si atumwache huyu. Baada kwa hivyo yeye akatupiga, na watu wale 60 walikuwa 60 wakafa, na sisi mapambano hatujaacha, tukaendelea. Basi pale likatokea watu wamekufa, na sisi tukakaa tukatafakari, tukaona hawa mabwana hawa tuwafukuze kwenye nchi hii, nchi tutawale sisi wenyewe. Tukaanza tukajiunga, kujiunga tukaanza kuitana na kuja kujua ni nini kinachoendelea kwenye nchi yetu. Kulikuwa na vyama vitatu vilivyokuwa vinataka, kila mtu anataka hapa na hapa, kila mtu anataka hapa na hapa, katika vuguvugu tatu zile. Ikaje tukaunganishwa, tunasema kwa moja tukaunganishwa, tukawa kitu hiki kimoja. Tukaanza kupigana na yule bwana, lakini kipindi hicho hicho Kibiriti na Faustini Wanomba wale pale tayari wameshawafunga, wamewachukua, wamepeleka Lawrence Marques Maputo. Hapa Pemba hapa kipindi hicho ilikuwa inaitwa Porta Melia. Kwa baada katika vuguvugu ile ya kufa watu ile, yule Adumisadoli, yule ukita Adumisadoli, yule ndio mtu aliyowachukua wale wazee, akasema hawa ndio ngoja kwani niwapeleke Porta Melia, wapeleke Lawrence Marques huko wakafungwe. Wale wazee wakapotea, wengine nyuma huko wakafa, na sisi mapambano hatujaacha. Tukiingia mapolini kaitwa wakaka wasilo, wakaka wa usiku. Tukaanza tukapambana, likatokea sisi tukawa na nguvu, tukapata marafiki pembeni wa China, Ungria, sijui Mrusi, akatusaidia. Tukaanza kupambana mkoloni na yeye, akaja na mambo yake, wakina Mashadu, wakina Oriaga, wakina Kabulu, sijui nani, na wao wanakuja kusaidiana, lakini sisi wametushindwa.
0: Sawa. Baba, katika ufahamu wako na kumbukumbu ya mauaji haya ya Mweda, ambapo leo ni miaka 66 tangia limetokea tukio lile, labda wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza hivi sasa kupitia Radio Mozambiki, wakati huo ulikuwa wapi?
1: Wakati huo mimi nilikuwa Mweda katika sehemu ya Miteda.
0: Na wakati huo Miteda ilikuwa ni Mweda vile vile.
1: Wakati ule ilikuwa Miteda hii ni Mweda vile vile. Ndio kipindi hicho sisi tuko wadogo na vijana hivi ndio tukafahamu kwamba kinachoendelea huko kule ni nini. Wale wazee waliporudi kule wanakimbia, wakaja pale majumbani wakatukuta sisi tulienda kudai uhuru. Sasa kwa maana hiyo mkoloni akaanza kupiga bunduki sijui nini pale kwa sababu ya sisi kugombea kwamba mtoe fulani wakina mzee nani banaomba kibiriti. Wakati huo huo na gari lile kwamba hii gari halitoki hapa mpaka hao watu watoke, mpaka yule mkubwa wa wakoloni yule ndio akaamulisha kwamba supayo haya mata pesoa. Wale wa ndugu zetu wakafa pale, lakini chanzo kikubwa mno kilichokuwa mpaka wao wafe pale kwa sababu ya kudai uhuru wetu.
0: Sawa. Mozambiki, koloni la Ureno, liliweza kukaa taifa hili kwa takriban miaka 500 ambapo sawa sawa na karne 5. Na baada ya tukio hilo la kudai uhuru na watu wakapoteza maisha takriban watu 600. Hivi sasa nini unawaambia vizazi vipya na vijavyo kuhusiana na kulinda na kuheshimu tarehe hii adhimu?
1: Neso sema mimi wa ndugu zangu wote na vijana wote na vitoto vyote, hii tarehe hii inabidi tuheshimu sana, kwa sababu Durubuma au Maputo isingepatikana bila tarehe hii, kwa sababu ya tarehe hii 16 mwezi wa 6 na 60 isingepatikana. Imepatikana kwa sababu ya hii, na mpaka watu wameenda kukalia kule kwa Nandanga hapa Matambalale wanaongea ongea mikutano. Sababu ilikuwa ya nini? Ya kumfukuza mkoloni aondoke. Leo hii tukaidharau hii tarehe, tunakuwa sisi akili hatuna. Pale Mweda pale pangekuwa panafanyika kumbukumbu kubwa zaidi ya mkoa huu au ya kutoka Ruvuma hadi Maputo, sababu ukombozi umekuja kutokana na tarehe hii 16. Watu leo hii wanakula vizuri kutokana na tarehe 16. Leo hii watu wanapokea hela mikononi kwenye mitandao au kwenye Twitter sijui nini, kwa sababu ya tarehe hii. Kipindi kilichopita huko nyuma ilikuwa ajue mtu mtandao, ajue nini. Kipindi hicho tunapigana na hawa Wareno, walikuwa wanasema hivi, jamani tuwapige hao watu. Tukija kumaliza vita, kila mtu anatembea na gari. Kila mtu atatembea na gari. Atatembea, atakuwa na maisha mazuri, nini. Lakini tukashikamana, kwa sababu kulikuwa hakuna mtu anayepata hata shilingi, hata senti 5. Kwa uchungu, tushikamane, mpiga mkoloni, tukomboe taifa letu. Lakini ilikoanzia ni hapa tarehe 16. 16 imeanza kwa sababu ya ukomboa nchi hii. Na tunavyokula leo hii, tunakula kwa sababu ya tarehe 16.
0: Sawa, mjomba, kwa kukamilisha tu mahojiano yetu haya ya tarehe 16 ambapo siku adhimu kabisa inaadhimishwa katika taifa letu hili la Mozambiki. Tunakumbuka tarehe 16 ni miongoni mwa siku ambayo huwezi kusahau asasa kwa raia wa Mozambiki. Labda siju unaacha ujumbe gani kwa upande wa wananchi na raia kwa ujumla pamoja na serikali ili kuweza kuienzi hii tarehe?
1: Nachoomba mimi ni kitu niki si kimoja. Sisi wananchi wa Msumbiji na serikali yetu na chama chetu, ninachoomba, naomba tarehe 16 tuheshimu. Inabidi iwe na nguvu. Kila mtu alipokaa ajue kwamba tarehe 16 maana yake ni nini. Tarehe 16 maana yake ni ukombozi huu tuliokuwa nao mpaka leo huu. Tunajivunia kwamba sisi tuko huru. Tunajivunia mpaka demokrasia imeshaingia kwa sababu tarehe 16. Asingeanjilisha mtu pale Mweda pale. Saizi ingekuwa mkoloni anatutawala mpaka leo hii tunapoongea hapa. Lakini pale pamemaliza mambo yote. Tuheshimu tarehe 16. Mimi sina mengi. Mwisho wangu ndio hapa. Lakini tarehe 16 kwa njia serikali, chama na sisi raia wa Msumbiji inabidi tuheshimu tarehe 16. Tuijali tarehe 16. Tuwaenzi wale wenzetu waliopoteza maisha, walioanza kudai ukombozi. Tuheshimu
2: labda siju kwa vizazi vijana wa leo na vizazi vijavyo, nyinyi kama mkiwa ni wapiganaji wa vita vya ukombozi, mnafanya nini ili kuhakikisha kuhamasisha ama na kuwaeleza vijana kwamba waweze kuilinda hii tarehe ama kuheshimu hii tarehe?
1: Ninachoomba mimi, ninachoomba kitu kimoja, hii tarehe hii inabidi kwenye mashule waingize kila mtoto anayesoma nchini, inabidi tarehe hii hapa sisahau ajue kwamba tarehe 16 maana yake ni nini. Ninachoomba tu, kwa sababu ikifanyika kumbukumbu hii na nguvu, hata mtoto aliyokuwa tumboni anaweza kujua, mama huwa ananitingisha mimi kwa sababu gani, na kutingisha mwanangu kwa sababu hapa nje hapa kuna sherehe hapa tarehe 16, babu yako yule aliyokufa yule amekufa kwa sababu hii ya ukomboa nchi. Tusiongee tu Antigua, Antigua, Antigua, Antigua. Ndiyo Antigua, Antigua, sawa, lakini inabidi hii tarehe hii ni Antigua Kombatenti Primeru, nioye ya kwanza ndio hii, inabidi ishimike. Chai imeshakuja baada pale pameshafanyika Primeru, ndio pale sasa hapa ndio palipokuja kuanzia kuuana chaya, hapo ndipo palipoanzia kuuana. Lakini madai na mpaka kumwaga damu nchi mweda tarehe 16.
3: Mimi naitwa Francisco Ambrose Ngumbi.
0: Mzima?
3: Ni mzima.
0: Tuambie kidogo historia ya masakre ya mweda, kumbukumbu hii ambaye ni miongoni mwa data ambayo iwezi kusahaulika miongoni mwa wananchi wa Mozambiki kwa kile ambacho kilitokea tarehe kama hii kwa mwaka 1960. Kwako wewe unaielewa vipi hii tarehe?
3: Mimi naelewa kwamba kulitokea kwamba wazalendo kutaka wapate uhuru walikusanyika kuja Mweda, nia na mazumuni ni kudai uhuru. Alafu mkoloni hakukubali, akatumia nguvu, akawapiga wananchi kutokana kwa maongezi yao. Manake waliwashika wale washujaa ili wawapeleke Port Pamela. Sasa wananchi wakasema kwamba nyie hamuwezi kuondoka nana hao vijana. Sasa mkoloni akaamua kwamba bale wa nguvu, katumia nguvu, nikaanza kufyatua risasi, wakatuua wananchi. Ndio nalo
0: wakati huo hili tukio la kuuawa raia takribani 600. Wakati huo mjomba ulikuwa wapi au umesikia tu wakizungumza watu?
3: Mie sikusikia kwamba nimesikia. Niko pale pale Mweda.
0: Tayari umekushazaliwa.
3: Nimekushazaliwa.
0: Na ni kijana.
3: Ni kijana ndio.
0: Ulikuwa pale pale Mweda.
3: Mweda ndio.
0: Na hii siku baada ya wananchi kukusanyika kutoka katika kaya mbalimbali, wakati huo watu walikuwa naishi kiukoo vitu kama hivyo. Baada ya kukusanyika na ile tukio kutokea, wewe ulikuwapo katika viwanja vile ama ulikuwa tu nyumbani umepumzika?
3: Mimi kwa kusema ukweli sikuenda kwenye viwanja, kiwanja msikwenda. Baadaye nimesikia tu kufyatuliwa murongani ya bunduki.
0: Ndio.
3: Milio nikaona na wazee kwamba watu wakakimbia. Basi na mimi nikaongezea kutoka tena tukawa tukwenda kule.
0: Ndio. Ina maana baada ya kutoka kule wazee wanakimbia, walipofika pale maskani wakakukuta wewe.
3: Na mimi
0: mkaanza safari. Historia inasemekana chanzo kikuu ni kudai uhuru. Tunakumbuka sisi sote kwamba Mozambiki iliweza kutawaliwa na Wareno kwa takriban miaka 500, si ndio? Na maana sawa sawa na karne 5. Wewe kama ni mzalendo, tukio hili ulilipokeaje na mpaka moja kwa moja watu wakaanza kuungana na hatimaye kuweza kupambana ama kumpiga mkoloni na hatimaye Mozambiki kupata uhuru?
3: Mimi nilipokea vizuri. Manake baada ya kutokea lile tatizo, wananchi tuliungana tukasema afadhali bwana sisi tutafute mbinu ya kupambana na huyo mkoloni, manake hawezi kutua sisi wenyewe, manake nchi ndio ya kwetu, yeye ni mgeni. Sasa tukojaje mgeni akatuasii? Basi ikaanza yale maungano yale, kikosi kidogo kidogo kidogo kidogo kusanyika, lakini muongeze alikuwa mmoja. Na sisi wale wazee wale kwamba walipokuwa pale, wengine wakatoka moja moja wakaenda Tanzania. basi kule kwenye Tanzania ndiko tulipopata mawaidha kwamba si afadhali tupambane na mkoloni, tujiunganishe. Lile tatizo lile yule Julius Kambarage Nyerere alipopokea akasema nyie kupigana maki tulikuwa sisi tu kwa huku chama maki kitwa man samano. Nyerere akasema nyinyi baadaye katokea sehemu zikoko kwa bondeni katokea vile vile wakasema nyie kupigana nyie tu peke yake afadhali nini mkusanyike afu muunganike. Akasema nitamtafutieni mtu anayetaka kuongoza, anaita kufanya mbinu ili nyinyi muungane mfanye kitu kimoja. Akamuita Edward Mundlane. Alipokuja ndio vile vikosi vitu kukusanyika vikosi vitatu, yeye akasema hivi, ndio kupambana lakini nchi ni moja. Sasa kila sehemu mnataka mpambane pako. Hapana, afadhali tuunganishe, fanye nini tendo hili moja. Okay. Tugumbane, tupigane mkoloni. Kweli Eduardo akaunganisha hiyo, na hiyo mwaka ulikuwa na 62.
0: Leo tunazungumzia mauaji ya Mweda, mauaji ambayo yako kipaumbele, ni mauaji ambayo miongoni mwa historia ndefu sana katika taifa letu la Mozambiki. Ukiwa kama ni mzalendo, wale watu ambao walijitolea moja kwa moja, tunazungumzia kama kina Shibiliti Divani, akina Faustino Vanomba, hawa ni moja ya ikoni tunazo tukazungumza hivyo ambaye hatuwezi kuzisahau. Je, kama mzalendo, nini kifanyike ili kuweza kuenzi watu hawa, mashujaa hawa ambao wao walikuwa na mtazamo kuhusiana na swala hili la kuweza kudai uhuru?
3: Hilo inabidi iwepo kumbukumbu ili vizazi ujao vielewe, wajue, iwepo sehemu wafanye jumba la makumbusho, alafu na wale viwepo minara ya wazalendo. Kwa mfano kama historia ya mzee Faustino Vanomba Simango, wote tayari hamna kumbukumbu. Hata ukienda kwenye nane za historia
0: kumbukumbu
3: kumbukumbu hazipo. Kwa hivyo wafanye hilo, wasisahau kwa maoni yangu.
0: Katika kukamilisha tu, labda sijui ungeacha ujumbe gani kwa upande wa wananchi wa jimbo letu la Cabo Delgado, taifa kwa jumla, ili kuweza kuenzi tarehe kama hii?
3: Mimi nasema hivi, sisi wananchi tusisahau kila kilichotokea, si kigwa mbaya, ni kitu kibaya, ni kizuri. Na wale walijitolea kufanya ile kazi ile, si kwamba wamepoteza, wao wametupa elimu, wametupa mafundisho kwamba bwana, wewe kutaka kujikomboa lazima ujitolee. Kwa hivyo zile hendi zile, zile mipango serikali au sisi wananchi tusisahau, tufanye mipango ya kuendeleza ile makumbusho ya wale wazalendo. Ile manangolo wetu bakala baita kutawaliwa.
0: Msikilizaji wa Radio Mozambiki, hadi kufikia hapo kipindi chetu maalum kimefikia ukingoni kwa leo. Kwa niaba ya fundi mitambo Fabian Markish, naitwa Rajabu Saidladi. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.

Bueno, ite mwakele makoma chon miteko chompira ngina kumasintano andudia ni wokatula niri kale ipuwa yuwite ni MetLife Stadium mapuro wa Vernachie France ni kurno ndapo no Senegal minutu bitano nwa minutu mocha nusu matkele mpira Senegal ni France kana ya ushinta na kumpantula ukale uopatira uopahiri ya masintano akale ompira Ufunti wa tenda ni Seto Frederico Naro Central Teknika Nasira dafu wa mikrofoni Wakatula uwa na ihali Jotene chompira mku ni huku nolelo Minoto mitao na meli chumatikili mpira Mwa kufia ni na wahima Mwayo mgira mpira pasi mku Pachira mku makuru omeri Ni chuwani haka wa France Nireke ni kuru nolapo nwa hu Kordaredi ni tani Eduardo Mendy Wakicheria ni to Diofi Niakate wakufia Kolibali Diata Pape Gouye Idris Gouye Kamara Sadio Mane Nicola Jackson ni Ismaila Sara Vreke Nikuru na France Maina Konde Saliba Upamecan Michel Olize Adrian Grapiote, Tembele, Havot Diarra, Doe, Kylian Mbappé, Nari Capitão, Deo, Hernandez. Akale mayo mirampiro makuru omeli, vereke mayo ipa ipitu, kale elapo yo Australia, achuena ka ukala Alireza Fagnani, Ela pu Australia yetaka mahuko shirini na mocha mweri kwa marsu mwaka wa 1978 wakufia mpira ri wompante kwa nikuru na France ochuweliha ukira mwaka wa 1998 nireke mundial irie mwaka wa 2002 Apanki hilapu ya kureya ni Japan Pira anjeri ya wokuma ni kuru na Senegal Ni France Senegal Wa ukwili we France Okala kampion Mashintano mondial Mwaka wa 1998 ni kuru na Senegal Pakale nushinta kampion Wa mwaka yoyo na France Atunaka ile lugu makuru Omele France Wote pesa nghala uwa Nikru Venchen wira akaka ni hetoko mwaka wa 2000

0: ido shwasintiawe ni Senegal toko chi himachenreho washintia pahe mpira moja ni cho wocho wela wira makuru homelia hanuluma iluka kale yo France wakuvya wakatula ninghala uchuweli hantoko chiriaya wo seleção jopile wochuweli hawira wo makuru otene chuweli haka elapo yo mo Africa anate lihera irima wo hiya nikuru nikale no Africa do Sul washintia wotu kula masintani ala ndunia na mpanki hiya nari ilapo yo Mexico Canada ne Estados Unidos ou América, Washington, Amtirele ne México, hoje olha to koni kuru na costa do Marfim, kaliani kuru na patenre ushinta, Roma sintano yala undunet, acheka makura kale, erapo awihu choma Africa momo, ni chole hakawera chicho, ni kuru na Cabo Verde, ni na Wohansi, Wohanti siwaya, ilapo yo Cabo Verde, wapankilaya, empate ni kuru no Espanha, o Jolie Hakawira Kale ala makuru elapo yo Africa, wan kulveli haya ikuru chene venchene. Ni hochuweli hache chuwira ni kurto kona Morocco ni Brazil, ala ya kale o klika na ushinta na mpira moja moja. Ni Jolie Hakawira ni kuru na Fransa, nari ni kuru venchene ni holi hachenre. Wakufia mpira ya nri mpante ugu lapo yo Senegal, na nro hilavo holu kale moyo mwira mpira elapo ni kuru na Senegal. Wakufia waka wakifiru moyo mwira mpira kale ya Fransa, wakufia mwake laka moyo mwira mpira elapo yo Fransa. Arwe hilakava holu ahri moyo mwira mpira Teo Hernandez. Wakufia mwaka mkuru nri mpante nkina kuwakufia ni ilavo hanaka wakiviru wariawe tembele. Tembele wakufia na nro hilava holu anaturuseli hatembele. Tembele na mwahira mkuru nri mpante nkina kwa mwake laka wakakachane moyo mwira mpira kale. Upomekan upema mikan wakufia na anturuseli na mwahira tembele. Tembele wakufia na nro hilava holu na mwake laku na nawari mpante nkina kuwakufia dowe na chona kuhala wakufia honro hilava holu na makela mkuu na wadini pati nkina kwa kifiru kilia ni Mbappe kale kapitan wakufia honkita ni kruvenchi na pela wopo pia venchi na kikichiri ya Senegal wakufia honro hilava holu na makela mkuu na pati nkina kwa nipira na kumila vati kale kwa hayo na yeli kilia ni Mbappe wanopo pia hawe ni kuru ni kale no Senegal wakufia huma kela mayo mwira mpire na po yo Senegal honro hilava holu na makela kwa darede honi kuru ni kale na France na mva hankuna ripati nkina kwa kufia no mahera pane dire mireke no mahera tembele tembele wakufia na antrusilia na rohilava holu ni mpire na kumelote nasa ni hala ukala ni kuru na France na antaka mela mpira vale wakulia weni kuru venche ni mwira mpire na po yo France ring kilia ne Mbappe wakufia wakela ka venche wupihila venche ni France na soni kuru ni kale no Senegal ni rani pankla kuru vencene tukoti hima chile mwaka wa 2002 mpira ntumia na panki hiyo kure ya nishama mpira nchiri hiyo Senegal ahonshinta wakati waria wa kampion mwaka wa 1998 nari France shinti ya mpira mocha toko ala a France ilelo ampela wakakani hanireko turusela itoko toko cha shinti yawe ni Senegal toko mpira wili Korea ne o Japão wakufia na kitavali kwa darede oni kuruno Senegal ri pani ri Eduardo Mende wakufia kena wapapia upela pia balise o France vire na kumi vitirike France na kirindike Senegal na rohila waholu wa shankeno mwabuna mprela puyo kali o France na mvahenda kwa darede nkulo na magna wakufia honkita ni kruvenchi helo makela pa na makela wakiviru mwabuna mprela puyo France na makela mwyo mwabuna mprela tembele tembele mbaha kureni patrin kina kwa rimba vena ni uti awene wakufia waka kwa darede Mendy, oni kuru no Senegal. Mbappe opopihaka ikwa chene mocha pili pia kibalizo Senegal. Na so Senegal tira pankle krovenchi na rile vaholo wakufana makela muyo mire mpire yo Senegal. Senegal nantruz nirke ari France. France nantruz ila uturu mpire na wakufahiri apani pan tembele tembele wakufana rile vaholo ama kankuna rimpati nkina kum ari hadia nora piote wakufana na makela pan na makila mwe mwe mpire lapo kale yo France ari kila ne Mbappe Mbappe wakuva na tu sele mpire na mahera kuna de patin kidogo ngira mwe treka vakan vakan wakuva na roi lava hol na makila mwe mwe mpire kake yo France France na roi lava hol vereke hure kulia mwe mwe mpire lapo yo France mayo pa ipitu alres faknam ulam unik ulila po yo Australia iraka mpira airi ke mapuro ni reka trusile ke wira per mapuro aka kiawe mwe mwe mpire lapo yo France wakuva makila ka mwe mwe perela po yo Senegal ni rapankla kero vurvench na ro hila bahon mwa kela no mwa kela wako vya mo yo mwira perela po kale yo France France na mo yimpusa mwira na ro kela bahon mwa hira ban na vahindi mo yo mwira perela kale timbele timbele wako vya na ro hila bahon na mahankuri ribatin kira kwa ri wakiviru na ri adria ni rafiote wako vya na ro hila bahon na mwa kela bahon na mwa kela mo yimpusa mwira kale yo France Mwetena ka vakana ari Adriani Rapioti wako vya nantro sile ampero tule Numakela pani, numakela mwa mwira mpere la puyo France Ari wakiviru pani, ari Achomene, achomene wako vya nantro sile ampero tule Numakela pani, numakela Mbappe nantro sile ampero tule France Nira mwetena ka vakana vakana Amvahira ka achomane, achomane wako vya nantro sile ampero tule Numakela pani, numakela mwa mwira mpere kaliyo France France nantro sile ampero tule Wapila wapu ya vanyi, nantro sile iliari wako vya Numakela tembele, tembele wako vya Nantro sile ampero tule Numakela vale mwa mwira mpere Witania opi makam Wako vena roi lavol, no makela pan, no makela, no makela doi, doi wako vena roi lavol, no makela tembele, tembele wako vena roi la iriar, nire ke patinki na wako vena roi lavol, no makela pan, no makela wako vena mwere mwere po kalio France, na antro sela, na vya vya vya pyrir ya ripua, nira vya vya holo, a pie po lio Senegal, a pie ni kurono Senegal, wako vena antro sela utule, na makela pan, na makela mwere mwere po kalio France, ari konte, konte wako vena roi lavol, nasu wako vena makela kordere di, ira po yo Senegal, Edward Mendy, wako vena anki lati hampira vati, Nanki lati hampira vate na trusili hautule na rohileva holo na ofia siku na ni fighting tango na we hana siku na nao wa kwani rapan kurvenji kurde de depo yo ni kurno Senegal Edward Mendy number apira na ntari havati na we hana moyo mwira pera o France we ra roke wa kifir na sonk na pera ni kurvenji na rohileva no makela ba na makela wa kwa moyo mwira pera puyo Senegal ati tembele ni reke ari o France tembele wa kwa roke va holo na makela kurde patin kira kela puyo Senegal na opo pia venchi na rova holo na makela pa kurde de la puyo France wa kwa honre hileva holo na makela kurde patin kira kwa ri wa kifir tembele na vekla kampela na hover tembele tembele tembele wa kwa na rohileva holo na makela kurde patin kira kwa ri wa kifir witania pani witania pani witania moyo mwira pera kale o France na rohileva holo na vahenda tembele tembele wako vya na vahenda mbabe mbabe wako vya na rohila vaholo na makila mkula ni patinki nako niravyavya kama nanda makina kuna rohila vaholo itaka vakani vakani wako vya na ntruseli hampira utuli wako vya na wahiriyari na rohila vaholo ni hena kawihaka kusante mpatinki mwakila pan mwakila tembele tembele wako vya na ntruseli hampira utuli na makila mkula ni patinki nako hari hari ula Misha yellow is wa kufya ni ramwete na kava mfira vakani na rohila vahol no makela mkuna na rinpata inkina kuni ramwete ka vakani vakani wa kufya France na antrusile amprotuli na rohila vahol na panyiri ni mwabwira mpere la puyo Senegal na rohila vahol na makela mwabwira mpere la puyo France na antrusile hampira utuli wa kufya na vahendria mwayoki kitina unikurno France wa kufya ni ramwete na kampira vakani vakani na rohila vahol na makela mkuna na rinpata inkina kuari wa kivurari Saliba Saliba wa kufya na kita ni kruvenchi Saliba na mkuna na rinpata inkina ku Ari Ula Upa Memekena Waku the Honre Lavahol, Nira Itakavakan, Nanre Lavahol, Nanre Lavahol, Nasna Kivu, who will be a pair of your Senegal, Nantru Seliham Pirotul, we will be a pair Calais, Go France, France Nanre Lavahol, Waku Venira Vekaman and Makina Kohom Vahiran Kuran Patrinkina Kunantru Seliham Pirotul, my own pair Calio, Go Senegal, France, Nantru Seliham Pirotul, Namahamayo Kiteria, O France, Honre Lavahol, Numakilapan, Numakilamayo, we will be a pair Calio, France, Tinapandon, Wakovia, Napilo Opo Piavench, Ibalizio France, Namir. Senegal, Nantro Sede Hamperotul, Namrahila Vahol, Namakela, Riwa Kiviru Saliba, Saliba, Waku Van Vahiraka Tembele, Tembele, Waku Vahida Pankle, Kruvenci, Namrahila Vahol, Waku Van Halan, Rahila Vahol, Namrahila Vahol, Waku Van, Mwambira Mpirikale, Yo France, Namopopia Vento, Rahila Vahol, Kikitiria Senegal. Ukikitiria Senegal, uka haikali, kiunayele, juniraro, Fransa, rwako wakifiru baliza, yo Senegal, ntwe nyuva kale, awehwela puyo Fran, nireke yu Afrika, nirapankele kurvenche, onrohi lava hon, mwakila mwombo na prekela yo Fransa, narohi lava hon, manaso Fran, Senegal, na kikitiri havenche, narohi lava hon, wakifiru, mwombo na prekele yo Fransa, narohi lava hon, wako wakifiru, mwombo na prekele, o Senegal, Senegal, lapu yu Afrika, onrohi lava hon, na makila mkone patinki na kukale Senegal, Senegal, niramwete na kafakani, narohi Hilava hol, nanro hilava hol, nanro hilava hol, are diata, wakuvia nantro se liham preotuli waka wakfiru mwira prakale, o Senegal diata, diata wakuvia honre hilava hol, honre hilava hol, are uta mwira prakale, o Senegal, o re lava holom piram vira, o wakiviru, nibaliza, ikale, ia, France, ikale, kwa yopa chara Senegal, arwaka wakfiru, opela wopo pe balizikale, yo France. minoto loko noa minoto mitanam chise chupati kilo mpira na akulila wokuman kalebua ya MetLife Stadium ukali wa Amerika wakuvya horohila hol na makela mkore ni patinki na kuwa kwa naturo seli hampira udule wokato la France Senegal nina penaka wakulila France kama na hori upie kwa hima chapili taro impanti nireke balize nkale yo Senegal vereke Senegal nira akulila ka wakuvya balize kale ya France wakuvya hong kitampira mwyo mwira mpreka kale o Senegal wa kuvana makela moyo mwira mpere la pojo France wa kuvana makela kavala risaliba saliba wa kuvanira mwetra kampera vakana na mahankona ri patin kina kwari wa kuvirwe tani apane tembele tembele wa kuvanira apankele crovenchen na rohila va hol na makela saliba saliba wa kuvya na antro seli ampera na rohila kava hol na ro makela pan na makela kuni patin kina kuni rohila va hol na makela wa kuvya moyo mwira mpere la pojo France na antro seli haria ripua kale ya MetLife wa kuvya na rohila va hol na antro seli na makela saliba saliba na antro seli ampera Nampaknya hilapan ni. Upah mekan, upah mekan. Wah aku faham rehilapan hol. Mira iria kampira iria. Wah aku faham nirapan kiri korban. Rasa. Wah aku faham pernah aku mena vale. Nale lo kena aku mela pirote. Aku mela vate. Wah popiha. Wah kiviru sadio mane. Wah area wah kiviru ni. Moyo mera pira. Oh France. Witania Conte. Wah kiviru. Ukinya ni avenchene. Wakiviru na Sadio Mane ni Conte ukate wakanyiria wira apie baliza ya Senegal. Nato kwa ikantu ya Fransa ni mpira na kumelote wakato la minutu miloko mili chumatikilo mpira Fransa kana ya upureto, Senegal kana ya upureto. Nituwele haka wira mwaka wa 2002 na mundial hapa nkiyo Korea ni Japan. Mpira ancheri na ya Senegal ahonshinta France mpira mocha wa hakula wa wili wakala kampion wakala France mwaka wa 1998 wireke kuni okunila tunwa France mpela we nikuru venche na wopela ulakela nikuru na we hunikadila punu Afrika wakufa humakela kwa dharedi unikuru na Senegal honkita nikuru venche honro hilava holu humakela mwyo mwira mpira kale o Senegal fireke noka kia venche ne mwyo pepiti rade fata woku mihenra mwyo mwira mpira kale elapo yo France Riwa kiviru mayopa epitu elapo yo Australia na trusi di havali ukati waria wa kiviru moyo mwira mpera kale elapo yo France tembele opela wopo pe havenje wa kuvya nanki tampera moyo mwira mpera elapo kale yo Senegal onki tampera na rohila va hol no hala makela pale na makela moyo mwira mpera elapo yo Senegal na rohila va hol na wa kiviru kwa dare de elapo yo Senegal wa kinta pera nikro venje mpira ri uchulu wa kuvya na makela nkuna ri patin kina kuni himaka wira ukatula na wewe emisora chorat msambiki Wancho kwa chuluwela po ya huzambezio ni asa wampula. Wandapile mu. Ihali chotene chompira. Wote peshesha. Mashinta no kale unduniane. Wakuvia humakela mayo mwira mperela po. Yo Senegal. Na mvahankuna rimpatinki nako. Na rohila vaholo. Na makila pan. Na makila mayo mwira mkuna rimpatinki nako. Yo Senegal. Akia kawakwa kiviru. Mbape. Mbape. Wakuvia anruwa kankuna rimpatinki nako. Na rohila vaholo. Na makila chicho mayo mwira mperela po. Yo France. Wopila wopupia venge. Na wopupia France. Na wopupia France. Ah, santi. Sana mayo mwira mpira elapo yo Senegal ankumi haka mpira Kylian Mbappe wopo pia havenchi kanti yo France Mbappe honke tampira ama haka mkuna ripanti nkena kuwa kiviru France na pela wopo pia havenchi Kylian Mbappe ni wa kiviru hukiki jeriha mwira mwira mpira elapo yo Senegal nira mwetra kampira waka vahol asadu mane wakuwa nira mwetra kampira wakani wakani nasu holu kafa unki panti nkena kuvire kioka kia mwira mwira mpira elapo yo Senegal naso France nira kirire kira waka vahol wakiviru wapani upa mekan wakuwa honro ila vahol nama kila pan nama kila moyo mwira mpira kale no France nira mwetra kampira wakani wakani anama hankuna na wari wa kiviru dembele na mwetra na mpira wakani wakani wakuwa honki tan mwitu wete na mpira di uchuli na wakile ni moyo mwira mpira elapo kale yo Senegal nama hankwardarete awihu na Eduardo Mendy kamana kinira awihu kamana Senegal ni kurunu mwa Afrika hontro sila pan hofahindra kwardarete Mendy urakuwa hontro hila wakulu nama kila mkwardarete banti nkira kwardarete karimwa balize elapo yo Senegal nira mwetra kamoyo kichere elapo yo Senegal Amwete na vakani vakani na rohela vaholo nuhalu makela pan na makela kale mwyo mwira mpere la puyo Senegal honkita nikuru venche homa ha hon rohela vaholo nu makela pan na kale masinta no duniane uvernache nikuru no mwafrika Senegal ni chicho nikuru ni kale no France wakufia na makela mwyo mwira mpere la puyo Senegal na rohela vaholo wakivir mwyo mwira mpere la puyo Senegal hon rohela vaholo makela mwyo mwira mpere la puyo kale yo France na mwete na pere vakani Nambro hilava holo na makela muyu kikijiri ho ela puyo France ni ramwetu na kavakane mwetu na kavakane wo makela dembele dembele wako vya homa hankuna na nipati ingina kuhariwa kifiru mao kikichiri mpati kina ku wako vya na antru sili hampira utule na ama vya vya nkuna na nipati ingina ku ni rapangila kurofe enje ni rasumili laka France kama na France na mova Senegal wujule mwaka wa 2002 France hushinti ya ni Senegal wawila we France woka la kampion pira erie mwaka wa 1998 wako vya Senegal nero wa kifiru no pita vento urela maholo ayayaya Senegal Senegal akufia kavali warini manana otene mayomu irampira misha yalo lize ahana manana otene ariene nekordede kireke mayomu irampira ula Nicola Jackson warini yina nekordede maina elapo yo Fransa Senegal ahale winye nyihamatavi ibaliza yo Fransa Karine Paraka Karine Paraka Nicola Jackson warinye yena nikordelede o Fransa ikwaha yo patriari wopo piha vencene Senegal nira ngwaka nikru venci wo minutu milokobili nwa minutu mitano chumet kilompira Fransa kana opuretu Senegal kana opuretu kantu ikale yo Senegal ikamtu ya Senegal wakufika wakiti ya venji na haki kitiri hapa na riuta imo ya mwira mpere elapo yo Senegal ni unira waniteli haraka irima kama na makuru elapo yo Mwafrika anira yihuli hachiraka venjene woka tula kina unatoko minutu miloko milinua minutu mitano mwiopa ipitu na vahera ihatua wira mwyo mwira mpira amumuleke vakane ni aureke masi o masi ntani yala mwaka wa 2026 mpira niria ilapo kale ya meshi ku Canada ni ewa yola mwaka wa ohelelia wiria ukati vakane apotu riria uhivi handukuta mwyo mwira mpira anlamulia uitungwa vakane aureke masi Dito toko chonile humpanti wumino tuchenya miloko milinu wa minutu mitano mwyo mwilampira Fransa nari nikuru naso melela Senegal ni opopi haka ikwa himoja pili talibalize kale ya Senegal ya kuwarda redin Eduardo Mendy naso wekwa yuma lihera kuminutu miloko milinu wa minutu mitano mindeke minutu miloko milinu wa minutu mitano mwyo mwilampira Nicola Jackson ana wampopiha ibalizi ya Fransa ni mpira akwenye kavakani korderede ni wahali ya wenenya matavi matavi unikuru no Fransa nicho akalawira Senegal na hala unshinta Fransa nijuela ka mundial mpira erie mwaka wa 2002 Korea ni Japan Senegal ahonshinta Fransa mpira mmoja woha kula wojuweleha Fransa wawili awe nari kampiyao o mundial umashintano yala mwaka wa 1998 wokatula nijuela kawira Sadio Mane kale nilopwana uhuruma ni nikru venchi hinoria upanka nkikiri nora pasi mwira mpira ofunti venchene nona kampanti ukale kunikuru na Fransa anira lakiaka ni funti unikuru na Fransa jopela wakulila kuhia nikuru nilapo no Mwafrika chijo nira navriraka ipiro mwapurusheni mwapuroni wantepa ya ukufia kama na Iko hayo wonya yo kekai yo kweli kale ya Senegal wa mayo mwirampira kale Nicola Jackson akufyaka ibaliza ya Fransa masintano akale ala ompira onduniane wakatula wakale gumulia wakatula chivira minutu miraro nene wa vahiria ya ni maopa pitu wira pumuri kevakane aureke mas no kalaro ilapuele uviha nireke uriria ninchicho ilapu Mosambiki wote pesa wunjo ko chulu wela po hunchicho wonira ya uriria anlamu le vahire hatwa wira aureke mas tikale inana ni tatapiri ni meteli onanano wompiro la tenka chu Mexico Canada ne ewa wira wiria mpira gomino tupasi miloko mitano wala minutu loko nwa minutu mitano maiopa pito hana olamulia wavaha umumuri ya wakane uri ya masi wakatula mayo mwira mpira elapo yo Senegal na kela mpua ni wapela watulu selihi ya nimona kavalari wakibiru sadu mane ni niyakate wampela we nkita mpira nireke nari nosa wareke maope ipitu anlavulanaka mayo mwira mpira elapo yo Fransa Michael Olize na wakiviru mwyo mwira mpira elapo nikale ya Senegal wakufiani ira itenka chaka waira afahira mpira sikura nawe nosa nikale na Senegal wakufiana kikichari hiani mwyo mwira mpira elapo yon Senegal wakufiani humakela mwyo mwira mpira kale elapo yon Fransa na asoma upepitu na turusele wakira prele vaholo wakati wa mwire ya mpira no fonte venche ene mwyo mwira mpira vareke mwyo mwira mpira la puyo France nirele no kwenye vakane wako fiyang hala mwakela pane na mwakela mwyo mwira mpira la puyo France wako fiyang nila rake wa Senegal Senegal wako fiyang narwe hila towa holo no tepa upicha picha mpira vira wachuli balisa ya France ikuwa hayuna ele Senegal upupi haka balisa ikale ya France wako vya makela pane makela mwyo mwira mpira la poyo Senegal na andro sali hampiro tule na makela mkuna rimpati nkina kuwa ring Nicolas Jackson na andro hilava holo numakela pane numakela mwyo mwira mpira kaleo Senegal warwale hifa holo ni kruvenje ni nira pankle kruvenje narwa holo na andro sali hampiro tule Senegal narwa hava holo na makela mkuna rimpati nkina kuwa ring tia wene vade nosa mwihala ukala na Senegal wohi picha picha Senegal na trikavale mpira ari Idris Geye wako vya hundra hila wakulu Idris nira mwetu na kampira vakane na wawasiku na wani mpati nkina ku wako vya nama haunkure na wani mpati nkina kukale Senegal waka vaholu na anturu sili ya mpira utuli wapela wapankila kivire kifalta nuka kia mwe mwina perila po ya Senegal mwe upe pitu wari wakiviru nikuru na ikale no Senegal wako vya na kita ni kurvenge moyo mwira mpira kaleo Senegal na mahankuna na wari wa kiviru na trusali ya utuli na kikijeri moyo mwira mpira kale o France wa kuva na kita ndoto na makela pan nosa ni halo kala pan Senegal wa kuva na rohela ba holo moyo mwira mpira kwa Senegal na rohela ba holo katula holo ya mpira ni Senegal kama na chito ni hona minutu loko na minutu mtendo ari mpira umpati wa France wa katula mpira umpati wa Senegal na rohela ba holo on kita ni kurvenge on rohela ba holo makela pan makela kordede unikuru na Faransa hui picha picha na mahena mkuna na wari wa kiviru ama kilaka mwyo mwira mpira kale konte konte wakwe na rohiza wa holo na kita ni kuru venge na makala zembele nura rohiza wa holo na makala pa nira nitaka mwina kampira rohiza wa holo Adriane Rapiote mwyo mwira mpira Faransa hon rohiza wa holo na kikicheria nwa luma kila pana luma kila Faransa upamekan na mtrusili ha utuli na kikicheria ha no lo ma que la par no ma que la no me rampera calle o france na rohila va holo no ma que la valen ari saliba saliba na antru sili ha utuli na ma que la saliba na rohila va holo no ma que la kuna rimpanting kina ku e ko hapu ko ha ni kuru pini kurun na ma que la kampira ni kuru ni kina ku na pita un pinya mpira kamana akale makuru molu pale vencene wa ku fe mpira ho ku melota nosa ni hala ukala na Senegal minuto miloko midaru nuwa minuto mili chumatikilio mpira Senegal kana ya upuretu France kana ya upuretu wakufa kumakela Senegal wakufa honkita loto na anta inta mpira riuchul na makela mwema mwira mpira la pogyo Senegal no varia mono upepiti rele mpira rohika volu amaria mono mwema mwira mpira kale Senegal wakufa kumakela kumakela France France kumakela kamwetuni wa Saliba Saliba wakufa na antrusili hampiro utuli vereke are misha yelo olgize wakufa honro hila wakufa nuhalu makela pen numakela mwema mwira mpira la po ya France inamona toko ari Michael Olize onrehila va holo un kita mo mira o Fransa na mahena kuna na kordere de Eduardo Mendy kita kan lutu na nta nta mpira ri ujulu na keje ni mur mo mira prakale o Senegal na mo akela chije ni mur mo mira prakale o Fransa di chije na makela ni mur mo mira prakale o Senegal mpira na kumelo te vale nossa nossa ni kale na Senegal wakaliawe wuna na ria fonti onikuru na Fransa wakufa honkita venji na makila ningu no funde venji ni Senegal na rohilawa holi Senegal no varia mayomu ira mpero Senegal na anturu selia hampiru tuli Senegal wakufa nila pankila kuru venji na sao melela numa hankuna na uri wakifiru diata o Senegal na rohilawa holo numa akila pani numa akila mayomu ira mprakale o Senegal pira nruwa vekawe balizi kale ya Fransa wakati Fransa wanikanyanyawe ni hona mpira upupe hale venji balize o Fransa yeri yaka mpira kaa kwa nye ni kuwarda redi vakane maina o Fransa ni ataka ibaliza katula Senegal ashindaka wakatula ni homona vale Senegal horia ikuha akufiaka ikuha jeni taru wopela wopopiha nibalizi ya Fransa Senegal kale nireke Fransa ikuwa himocha mpira re mwetoni wakordarede Fransa onkita nanro hilava holo ni mwakela pani na mwakela mkuna na rimpanti inkina kuwakufia nanro hilava holo mwakela ni muru ni mwira mpira kale o Senegal wakufia mwakela mwira mpira ilapo yo Senegal naso honkufia naro hava holo mwakela mwira mpira ilapo yo Fransa Fransa nanro hilava holo saliba na mahankuna na wari wa kiviru mpati ingi nako naripani mwomira mpero o Fransa Deyo Hernandez na mahankuna na wari mpati ingi nako Dembele na kita ni kurovenchi na mahankuna na wari mpati ingi nako wakufia na wakiviru mwomira mpero Senegal Senegal ambaka wakiviru mkuna na wari mpati ingi nako hukakia nuri kulie falta na sumo pepitu ira lemana ali sadu mano kake wa ko fe na rava hol no halma kala pa na ma kala mo men pre kale o Senegal Senegal da ma kala pira no fonte fenje na wa wasiku na rim patin kinako na ma kala no fonte ne kale patri welo pa na antro se liam perotul ari mo yo men pira dia ta o Senegal na antro se liam perotul na ma kala mo ki cheri hela po yo Senegal ari ari pan ari dof dof ko ko honro hela hol honro hela hol na mo etna vakan vakan vakan mo mo ram pre la po kale yo Fran ni reki o Senegal na antro se la mpiro tuli na ama kela wakiviru mwyo mwira mpiro elapo yo Senegal ari mwyo mwira mpiro Senegal diata na pankele kurvenchi na rohila waholo Senegal na mwyo mwisa mpiro vakane na antro se la na mahankuna na rimpatinkina kwa ri wakiviru mkamara kamara wakuvea na rohila waholo kamara na mahankuna na rimpatinkina kwa Senegal nila mwete na kavakane na mahankuna na rimpatinkina kumonu kale mwete wetia na rohila waholo na mahankuna na rimpatinkina kunara Senegal Senegal nila pampila kopia wakiviru balizi yo ya Fransa wakufia na anthurusi ya mpira utuli ne wamula mayomu na mpira kale of Fransa anthurusi ya mpira utuli wakiviru na wapani na wamayomu na mpira hile pukio Fransa mpira rimpante wa Senegal na anthurusi ya mpira utuli na makela mayo kikicheri ya hiri hari waka wakiviru nari kioli bali kale o Senegal na rohila waholo mpira rwave kawe baliza kale ya Fransa na antaka mela mpira kwa rede maina ela po kale ya Fransa amweta na kavali vakani vakani wakatula wantapa ya mayota pela nikuru ni kale no Senegal minoto miloko milarunua minoto mitaona milichumatikili mpira Senegal kanaya upureto Fransa kanaya upureto wakufya mayom kiki jiri ha ela po yo Fransa na maha kwa dhered maina wakufya mira waka siku na rimpati inkina ku kwa dhered na weta vakane na nkita mweto wele tia na mpira rio chulo na akilia ni muru ni mayo kikijere ha ila puyo Senegal nila mweta na vakane na aru hava holo mwyo mwena mpere ila puyo Senegal ari sadhi umane rimpante inkinako na maha wankuna na ariva holo na anturu seli hampira utuli mahenra kakwarta ya demendi o Senegal akitaka loto ni kurvenche ni mpira rio chulo na akilia ni mwyo mwena mpira ila puyo Fransa ari Deyo Hernandez na ama wakiviru makelaka diata lapo yo Senegal na arwane kruvenche ne Senegal kanto inha lokala ya Senegal irie chane ina una toko kila kala kama na mpira arwale ni kruvenche ne mpira re mwetoni wakordarede maina mvahena ka Conte natrus li hamahinda ka corda rede o França honkita ni gruvenci mpira rio chulu na kelia ni mayo mire mpira o Senegal na mahenda corda rede Eduardo Mendy ela pro Senegal a mahenda kan kuna rimpatin kina ko koglibal na ro hilava holo na mankela diata diata wa kufia na mahankuna rimpatin kina ko nosani harukala na Senegal wakatula diata ila frakante ko vencene na ro ava holo chinta kamela minutu miloko mchese wompante wopatira Senegal ni France kana ushindana wochu wali hawira France wile anchula ka Senegal kamana mwaka wa 2002 mpira onduniani iria kuria ni Japan Senegal anshinda le France wa kule kampion kaitula upopia tipalizi kale ya France kuwarda redi ankapula kampira wohi makuta kuto wakufya humakila mwe mwira mpire la puyo France nira mwe tena kampira rwa kava holo humakila mwe mwira mpire la puyo France nira rwa kava holo na rwa holo na wakifirpa na wakufya na makila Senegal Senegal wakufya na antrusili hampira utuli nukufya mwe mwira mpire ela puyo Senegal amahaka ifalta panania wicha atali lampua mwe mwira mpire ela puyo Senegal Naona toko ano regulia usilili mayo mwira mpira elapo yo Senegal. Mayo mwira mpira elapo yo Senegal. Ismaila Sar. Ola kale woni hiya wiri ya venjene. Mane mayo pepitu. Ana pahira wiri ya kempira nasu yena. Ismaila Sar. Sar o Senegal. Ana vekela ni nira aloli yaka. Minoto miloko mchese chumatike leo mpira maope pitu naona toko nave kila vale msameho kamana ena hona uweria maope pitu anapo herera mpira wira erieke kamana kalamu lia upanka chomo alamu lia umwe sampira wira alolieke mayo mwira mpira kale o Senegal maope pitu ula Yariye mwaka wa 1978 yetaka mahoko miloko milinua mwaka mmoja mwiri wa marso ne kale maopa ipitu ula rina iyaka miloko mchisinua mitano na miraru kale lopana langulia ukala nanyare wala lele mwana wakufya na tiki ya mpira mapuru woni ya weri ya mwyo mwira mpira ila puyo Senegal wakufya huma kila mwyo mwira mpira ila puyo kale ya France na mwete na mpira vakane na nro hilava holo na mwakila mkune na urimpati nkina kwa kifiru mtembele na nro hilava holo na mwakila pana na mwakila mwyo mwira mpira ila puyo kale ya France na mwopupia venche na hariki haring Dishira do wakufya na ro hela ba holo na pia wakiviru na kikicheri ha Senegal na kikicheri ha Senegal hukakia mwe bwana mpira la pio Senegal maope pitu kanopa pitu irale apo ire kempira maope pitu and lavla na ka mwe mwira mpira o Senegal yerie anovar hiya matatani mwe mwira mpira o Senegal Okati, wapahira wiri ya mpira. Ni akalema pro wapo piha livre. Inhala ukitia hawa kiviru dembele. Nijicho hafo mwyo mwira mpira nkinako dembele kale. Mwyo mwira mpira wapo piha venjene. Havo tompanti nkinako Mbappe nari kapitan wa Fransa. Naso kwardare de Mendy Rio witen kacha Dembele onki tampira na kikijenye ni munu ni Senegal asante sana na mwakila Saliba wakufya hondro hilava holo na kinyiriha France na rohilava holo France na mwakila mwyobwina France na mwakila chicho ari Saliba na ntruseli hampira utuli nohala umakela chio mene Chiu menu wakufya na nro hilava holo Fransa na turu sile ampera utule mera mayo kikijiri ha o Senegala kumike ubaliza na rohila holo na makela no funti venchi mayo mwira mpira Fransa on rohila holo na kikijiri ha mayo mwira mpira kale o Senegal are kuli bali kama na wahopo peha venchi ni baliza ya wawe ni wana hala wopo peha venchi ni wa hala wopi hawira ihele kempira na koma chana moyo mwira mpira kuli bali ni kordere de Eduardo Mendy ikantu ya Fransa kordere de Mendy na kapula mpira kapula kavale ankapula kampira kitu ya inari kantu mwaku ufia na andro hile wa hulu kordere de Mendy ama haka moyo kikichiri ha kuli bali na antro seli hampira utuli na makele Eduardo Mendy na rekordere de o Senegal na antro hile na vakane amwete na kavakane ama henra ka Koulibaly na antro hile waholo na makele Idrissa Gueye na antro seli hampira utuli Senegal empa vile wira pumulie vakane hirike kumieke intervalu mumulie wakufia honkita Senegal na rehila baholo ni kruvenchi ni mwetu wethi na narwa baholo na kikichiri habo yomu ina mpire lapo kale ya Fransa riopi makane na rehila baholo mwomu ina mpire lapo yo Fransa na wopo piha venchi na trusili hampira utuli are Dio Hernandez wakufia na makela Dio Hernandez wakufia nira mwete na ka pira vakane Hernandez na trusili hampira utuli are Saliba wakufia na rehila baholo na makela Saliba Saliba wakufia na pankili kruvenchi niriki mishayoli Urua kufanandro hila wahuru na makila ni muru Mwyo mwira mpire lapo ya Fransa Nosa na Senegal Nosa na Senegal Sadio Mane Wohi picha picha na mahankura na rimpante inki nako Sadio Mane na makila Na kita ni mwetu wetia na naso na kichiri ni Fransa Na antuela na mpira Na antuela na mayoki kichiri ya elapo yo Senegal O mahankura rimpante inki nako Minutu mitanu na mocha chuhunjari hiya Namana minutu minoko mitanu na mitanu Jopiera wampante wopatira wokatula chihunjara ya minutu mitanu na mucha 6 minutes minutu mucha wovira Senegal 0 kanayo puretu Fransa chicho kanayo puretu wakufia na kikijeri havale mwyo mwira mpire lapo ya Senegal onre hila waholo nwakela pat nwakela mwyo mwira elapo ya Senegal na antrusi la mpira na makela diata diata o Senegal nina mwete na kampira vakane na wawasiku na rimpati nkina ku diata na antrusi li mpira na wakiviru mwema mwira mpira kale France wakufia makela mwema mwira elapu yo Senegal rimpati nkina ku nuhalu makela ni muru kale tembele na anruhi hila waholo France una hala wopu piha tembele umakela tembele umahena mkura rimpati nkina ku na kikichiri ya Senegal nina mwete na kampira vakane na anruhi hila waholo na wakiviru mwenye mwira mpero elapo ya Senegal nireki ya Fransa ari wakiviru kina wana toko ari mishayale ulize au la Saliba Senegal Senegal anweaka mpira na atawa venjene ni andrua yopo behaka waku vya nosa humakila Senegal na antru selihara mpira utuli mahaka kwardareti nkuna nawe mende waku vya na mweme sampira vakane na wawe hasiku na warimpante inki nako ankita kani kruvenchi no halu mwakela pane mayo mwira mpira a Fransa a mwakela le nimuru na turuseli hiya vale are Adriane Rapioti Rapioti ya maka gordare na wakifiru na mwakela Senegal Senegal wakufi nandro hila waholo na mwakela mkwene nipante inki nako na wa Fransa Fransa mwanchina na Disraeli Desiree wako wakifiru doyoi Fransa kakia kama umu ina mpire lapu yu Senegal waveke la uvire kali falta naso mayuo pepiti rie eria kempira nandro hila waholo Fransa numa kela pani mayuo kikicheri ho Fransa na mahankuna na wari mpati nkina ku doi honkita ni kruvenchi norua veka webaliza ya Eduardo Mendy na mahankuna na wakifiru Nira mwete naka Senegal na mahasadi umane Nira pankile kruvench Mane onro hila waholo Kayare watumana na huikale wuma kela Umaina Kordare di wa Fransa
1: namwe tihavakane minoto mitauna mocha chunjere he chofira minoto chofira ka biteshe china halela minoto mile wiram pira pire ko komoni wamwe wompanto opachara Senegal kana opureto France kana opureto wa kufanira pankle crovenge na royal harva ho no makela France France wa kufanira pankle crovenge na antru seli hampira utule na mahwa kirum ari upamekan wa kufanira royal harva ho no makela upamekan na kitani crovenge na royal harva ho no makela ankurere patrick na kompira ndwa vate nosa na Senegal Kylian Mbappé ni Conte anatawa na sokanoria wira pieke wa kivirbaliza ya Mende no sana Senegal huma kela France na wa wakiviru mwio mwira mpira a France arive kawe upe makan na mahankuna na rimpanti inkina kuwa kufia chomene Chomeni wakuvya. Na antruseli hampira utuli. Numakela, mwemira, kale, ama Fransa, ri. Dishore, doe. Nandro hila vaholo. Numakela pani. Numakela chomane. Chomane wakuvya. Na mahankuna rimpati nkina wakifara. Makela ka dembele. Dembele wakuvya. Numakikijeri ha. Senegal. Mpira nruwa vekawe. Mono kwa Fransa. Kamana Senegal nira kikicheri haka ni na kikicheri ha venchene wa kufia Senegal homa kila homa henra Idrissa Gueye wa kufia ngira mwete na kampira na mahera Sadio Mane na rohila wa hol no makela nkuna na wari wa kwiru ari wa kwiru na rohila wa hol makela le diata honkita mpira na rohila wa hol Nanro hila maolo, chikale segundo choma lihera. I segundo choma lihera. Senegal en la mula wenye nyama tavya kale a France. Wakufia Senegal en tre France. Senegal en tre, Senegal en tre, Senegal. Wopo pia fincha, rivekawa, ya. Senegal ala manana ala okufia ala mena. Ala manana okufia Senegal mena. Ismael Sar. O Kufia. Yena, ni guarderede o Fransa. Ni mpira o piro komone. Wompanto lokale, wopachera. Ekwa hapili Senegal. Akufia ka e balisa ya maina. Wompante wopachera Senegal 0 kapundretu France kapundretu Senegal alamulia ukuma oshintene mpanti wopachera nanso koreale wompantula wopachera ni wohereke mpanti gunaeli Chino halawe uvaranteko Fransa wala Senegal. Kamana Senegal hotepa ukufia venjeni. Alamulia uvara mteko wapela ushinta kahi uokufia. Nihi namumula vakane wera nitruwele kempanti kunaele ni chicho nina hala kukwikulila. Ihapare, chinari cho 22 horas wakati oyo nihe nahala utruwela umon radio Msambiki wani gweleli huniasa uzambeze ni uampula Senegal kapunretu, France kapunretu naso wohimeke kai France alamulio kuma oshindia ni Senegal

siampira atano tunisia mpira moja vereke ni koro na Egypto ni Belgica anolika na shinta na mpira moja moja Spanya Cabo Verde katumane hata mpira Brazil Maroko mpira moja moja Haiti kapunretu Skosia mpira moja Australia ampira ele Turkia kohi puretu Alemanya mpira atano nele Curaçao mpira moja ilapo ikalea Japão ni Países Baixos anolika na ushintana ampira eleli ngina kumasintano yala ampanke hia o México Canadá ewa Estados Unidos ampira ejese Paraguai mpira moja Qatar mpira moja Suecia nireke Suiza mpira moja na hema chera na lelo chindra kote mania Korea do Sul ampira ele Republika Checa mpira moja Canada mpira moja Bosnia mpira moja akale masinta na mpahere uhima nene na nchi yawe uholeli ya mpira watukuli yawe mpira Mexico anshinta la Africa do Sul ampira ele na hema chera cho manana chiri yawe mpira nene watukulaga masintano yala onduniane minutu mile mpantri kuna ele Fransa kanao puretu Senegal kanao puretu tipani opela ushinta mirima ni mine pacho mu Afrika jenda mwilio kala Afrika Afrika tikale oreresha Afrika mali otene ankuma mu Afrika wanla mwili yangu yola mwaka wa 2026 ushinta ni kuru ni mocha ni kale no mwafrika ni wahera kawira Afrika hafo makuru oreresha ote pesho ulipa omwira mpira wohihia ni kuru na Maroko ni mpanke na ihantisi chene wohihia Costa do Marfim wohihia kenlea wa nikuru venchi Cabo Verde nina kuhanti silapu ya Cabo Verde truila ka mwira nireka upajiri ha mwira mpira masintano onduniani vireke ni kuru na Congo jijo no Mwafrika nene kala wita ni ya Zaire nene wafira miaka miloko mitani watruila upankila masintano yala akale onduniani wako vya mpira re mpante kwa Fransa nira pankila kuru venche ni mwira mpira kale o Fransa Nira Rwaka Vaholo, Humakela Fransa, Nira Pankele Kurvenchi na Ruhila Vaholo, Kale Mbobu Irampira Yola, a Fransa, Senegal, Nira Pankele Kurvenchi, Wopela Wakulela, Mpira Rimpante Ukale, Wa Fransa, Nira Pankele Kurvenchi Vaholo, Humakela Mbobu Irampira Kale, a Fransa, Nasomle Lari Conte, Conte wa kufia hondre hela hol huma kela kuna ni patin kina ko tembele ano tepo hol el chavenchene kali assistente line rim panke lampanta usake pante la wira dembele ano tepa uholela nile kari dembele ari moyo dembele yo tate pale urwa uholo wa kufia quadrede Eduardo Mendy unikuna Senegal na makela mpira Anrohila kafahola mwake la kankune na warimpati inkina kuwa mwake la kavale mayo mwira mpira o Senegal. Wakufia na mwake la Fransa. Fransa wakufia kale mwyo mwira mpira o Fransa. Anrohila kafahola naso na mwake la vale kwardarede Eduardo Mendy. Rabiote wapanke la wikuru venture wakafahola. Nason nira pankila ikuru venchi na rava holo Senegale. Senegal wa kufia nira mwetu na kampira vakane. Na kuhila vaholo na lia lia utuli. Mwyo mwira mpira u Fransa. Na pankila ikuru venchi. Mwyo mwira mpira kale o Senegal. Na antru sili hampira utuli. Na mwakila. Mwyo mwira mpira kale o Senegal. Nira pankila ikuru venchi. Na mwakila wa kiviru wa ridi ata. Dio ata wa kufia ankita mpira. Na rehila vaholo. Na mwakila pan. Na mwakila di ata. Na antru sili hampira utuli. Na wakufia na rehila vaholo Senegal. Na antru sili hampira utuli.
mira omu lejeka uholo mwiyo mwira mpiro o France wakufya Senegal ukita vale mwetu mvira ni mwetu wetena ni groove nchene horo hilawa holo numa kila ni muru mwira mpiro

Sénégal. Rekul yena son prena pa herwa kufia Senegal na panke le kurven cho kakieto muyo mira pro Senegal na somo pepito un hieri kan prejicho Fransa wo katula na rohela pro holu ni kurven cho akufia Fransa na opo pia venti balisi o Senegal ha ki an pro mo pro pro o Senegal ni reko Fransa sante sana sante sana sante sana wo akufia hon rohela holu na mo akela muyo mira pro kale o Senegal na panke le kurven cho ni kurven cho na rohela holu ka ki an muyo mira pro o Senegal nang sumayo mira mo pepito ireleria kampira mo puro witaniwa grande aria nang sumayo pepito irela roheva holo na na avec la wira no pia pito wa ku fiamfra no avec awe balise ya Senegal na ma ken la mendi guardare dio Senegal wa ku fia na ma ha kwiru kamara kamara na ma han kuno na wari bo kwiru witania diof diof wa ku fia nan truseli hakamara kamara na maite na mpira vakani vakane nira we hakamanana nan truseli hampira utula mahaka kwadarede mendi wakufya na rohela vaholo mayo mwira mpira kale o Senegale na rekwadarede unikuru na Senegal na pankele kurvenji na rohela vaholo moyo mira entra kaleng ho France na o popi ha 20 France sante sana quarta rede ho Senegal sante sana sante sana ya hallo fo lwai golu ya France nanso quarta rede Eduardo Mendy akotaka akotaka wira ahivoluhe mpira ibaliza yele warna we manana mayo mwira mpira o Fransa ikantu holize dinghala okita holize hokita nmetu we tiana kwardare de bendi na nkapulo Senegal na nkapula mpira kwardare de mende o Senegal wakufia na maham kunana wari wakiviru Nandro hila va hol Diof Diof yo Senegal nira pankle kurvenge Nandro hila va hol na makela chijo moyo mwira pro Senegal no mahena panting kinako na mwetu na vakan vakan nantru seli hampiro tuli na va hiya mayo kikiteri ho Senegal no halu makela paning ana veke la vale mpira Idrissa Gueye makela kampira wakufya makan kuna na warim panting kinako diata pira kaleo kumele no tinhalo kala nosa nosa na Senegal asante sana rera unto topela kwardredi a Senegal kamana wavaranteko mwinchi wopope halawe Fransa wakufya pira natru selhiaru amakela ka kwardredi mende kalio Senegal wakufika Senegal homakela ni kurvenja tawakani mpira narwa va holo ari utai mayo mira mpira Senegal na wakulela Senegal na wakulela karwale ni ufundi mayo mira mpira Senegal ni kwardare de chicho ano kala ruira mpira halo ovoluela vate ahonka pula mpira naso wahopo piha gbalise kale ya Fransa wakufya huma kella mayo mira mpira kale ya Senegal ni la pankle kurve china rwa va holo nantru sel hampira utulivale mayo mira mpira kale a Senegal Senegal honka pula mpira ni reko huma kella mpira no fonte vench ari Diof Diof nantru sel hampira utuli wakatula minutu miloko mitano na mitano choma tikilo mpira France kana opuretu Senegal kana opuretu mwaka wa 2002 ukorea Japan mpira vlohie wa Senegal ari papi Diago Senegal ya hushinta mwaka wa 2002 mpira ontunia na panki ukorea Japan Senegal estreia ni huku na njeri ya mundial Senegal tari hushinta anshinta ka campeão waria we France mwaka wa 1998 wa kufia huma kela mwira mpira ela po ya France France wile
Wula ke la Senegal, kemana mwaka wa 2002, ano shinti ya ni Senegal. Wakufia ni rapankile krovenchi, France, naru hava holo, tembele, tembele, ni rapankile krovenchi, naru hila hava holo, maha kankura, repatrin kanku, nanso Senegal, na kikijeri hane krovenchi, naru hila hava holo, maka la ka Senegal, waka waka fukvire, naru hila hava holo, maka la pan Senegal, naso homa homa khan, Wahopo piha vencha, santi sana, guardare di mende. Aya, lo volu amatavia Senegale. Naso guardare di apankle cruvenche. France na, kanyere hua kufia na ruava holo. France ni rapankle cruvenche, na pankle te cruvenche. France na ruava holo. Wokatule na pela wopo piha vencha, na ruava holo. Mwambura prakalia France. Pira voru akavate, Kylian Mbappé. Kanona ti. Baliza ya ya Senegal Mbappé a fare di campira ne mente quadre do Senegal Mbappé Mbappé Mbappé a confia che Baliza o fare lì Eduardo Mende. E canto ya a França wa ku vena rois va holo wa ku vya França ni rapan kra krovenchi na rois va holo wa makela moyo mbuna prela po ya Senegal mpira ndo ave kawe mono kale wa pani wa França wa ku vya humakela moyo mbuna prela kale conte conte kale França a França na rois va holo no makela ngun patin kina ni ramwe tena kampira vakan vakan na rois va holo wa ku vana makela ngun ro ni patin kina kwa vaka ngun ro ni patin kina kwa risa riba saliba na rois va holo na makela moyo mbuna prela kale na França na pankela ikuru Mbappé wopo na tawa vencho kakia a France ya veke le penalti re no kakia Kylian Mbappé capitão na sonie na ho kakia mayo mira mpira Senegal mayo pepito a wanro kolomiri omiko na suona hala wopo pe vencho warwe yaka video ni vare ina halu kali penalti ina halu kale penalti kama na hokela mwariani Kylian Mbappé mtu enoneke enhala wachani ya Kylian Mbappé makala boli ukala penalti kina unatoko na hala vulania ina wapi hokali penalti ina nani hamilo vakani vereke Sadio Mane na aveke la mine pa wane Mbappé no mulu mala maope pito miaka miloko miteshe na mitalu na miraru yariye yetaka mahoko loko nwa nuku ni mocha mweru wa marsu 1978 Australia ehani yaka ali Reza Fakan. Wanaopo piho kali penalti ya Fransa. Wanaopo piho kali penalti. Kylian Mbappé na avekela. Sadio Mane. Na avekela mine pacho ma Afrika. Hii hani ya maope pitu wira oneke. Ni. Ona vale halu kali penalti. Nanso hili ya le. Mamo mwira mpiro Senegal chicho hukakia. Ile inaopo pi hukali penalti. Inahala ukuopo pi haukala i penalti. Inaona to kwa rekulie ni Sadio Mane alopo na yana overnacha. Inaopo pi haukali penalti. Na sawa ni hira ni ampira. Ani hira ni ampira. Mwemo pepitu. Uhini taruse. Hii. Nekalia atumu Afrika. Nlavule sheni. Asante sana. Asante sana kila kali penalti. Kila kali penalti.
wone la mayo pa pitu o miaka miroko miteshe mitao na miraru nre ila kala kamarera cho mwera mwana ni tarusa asante sana asante sana asante sana miko hima sadu mane avela ka avela ka mine puwane e na tune lia ni hona to kompire ria mu Afrika chicha ahoria wala ka kwa ukati wa thamalia ya mpua yena hulumana wera ni truwele ni truwele mpua mahope pito na lavula nifunti yirie kila ni Mbappe anta kamela andwa hampira vereke Sadio Mane chicho ana koteha aro hale mweto mahope pito ni reke funti a Fransa lepela wiri kali penalti hovira Waku fam prerim panti wa Senegal, uma kela boyo mira prela pro Senegal, nira pankle crovench, Senegal wa kulele wa ku fana nira pankle crovench andro la kawo la kale boyo mira prela pro Senegal ari Idrissa Gueye, Idrissa Gueye ma kam kure reparti kina kuna mwete na prava kan vakan wa ku fana pankle crovench, e na kamo mira prela pro kale ya France wa ku va Senegal hotro se hondro hela wa hola ma kela kana fonte vent andro la ka utula ma kore den kuna na Eduardo Mendes wa ku va honki tam prani crovench Quarter de Senegal, Van Rede Covenchen, Wakuvana, Rehlava Hol, Wakela Campera Mumira Prakale, O Senegal, Napa and Kle Covenchen, Antrusi, Ampera, Trina Rehlava Hol, Wakuvanera Pankle Covenchen, Napian Pacaria, Wakuva Hunkin, Nicrovenchen, Amakamkur Patink, Quakivir Mumira Prakale, Rieli, O Senegal, Alfahan, Ampira, Kivirua, Kivirua, Kivirua, Kiviru, Mena, Mena, Mena, Mena, Mena, Mena, Mumwere Campira, Weheco Holo, Weheke Balizia, Ya Fransa. Nossa, Fransa. Rua kivir mwe mwe rampira Senegal ho kiki jeri havenchi na thurukala non se na Fransa. Ore ron tapela mo pepitu. Ore ron un tapela mo pepitu. Amana ena mpavele ri empira. Kala kala mpira opelo chokarania. Wa kufia mpira rwa ka vae kawe rwale mpanti inkina ku. Aba kela kama yo mwe rampira la po ya Fransa. Ama hendra ka kordere de maina. Maina wa kufia. Na mahankuna nori wa kiviru upa mekan moyo mwira mpiro kale a France na rohela wa holo mpiro kumelot mo pepiti rele rwe rwe va holo numa kela pan France na pan kele kurvench na rwa va holo France na wapo pe hato kale gola sa tensa ga guarda rete guarda rete o Senegal en lopana guarda rete o Senegal en mulopana Eduardo Mendy Avrakante Covencene, Woki Kicheriha, Equataru, Mendi, Avrakante Covencene. Wakufa Horrela Holo, Senegal, Nakita Necrovencina Rava Holo, Senegal Aculele, Senegal Aculele, Senegal Aculele, Nasoka Kiamayomira Prakaleo, Senegale, Kalem Piravano, Halopana, Senegal, Fransa, Minuto, Miroko, Mitano. Nuwa miloko mosa nuwa minuto mitano jomatikili mpira Senegal kana upuretu zero vireke nikuru na Fransa kana upuretu chicho zero wakufia Fransa nirapankile kruvench naru ava holu wumakela konde konde wakufia nantru seli hampira utuli nwakela mkure ripati nkina kuwari upamekan upamekan wakufia naru ava holu Mama hakuna na rimpati ingina kuwari konte. Konte wako vya. Ama haka mpanti ingina ku. Nira mwetu na kivakane. Naru hava holo Fransa. Tona wapo pia vencho. O kiki jeri ha Senegale. O kiki jeri ha Senegale. Wako vya natru seli ha Fransa. Nira wapo pia haka vencho. Naru hava holo. Wako vya riwa kiviru. Halupa nile kaleo Senegale. Fransa naru hava kiviru baliza. Ikale ya Senegale. O kiki jeri ha Senegale. Pira riu juli na mwakela mkuna na nipate inkina ku. Na mwakela kina wata kwa rida mbele. Debe natru seli anrele kava holo. Na mwakela konte konte. Wako vya naru hava holo. Arisaliba. Saliba na wapo pia vencho. Naru hava holo. Fransa mpena wapo pia baliza. Kale ya Senegale. Natru seli ya naru hila mpena uduli. Nuhalo mwakela pa. Nuhakela mi. Isha yelo lize na arwe hilava holo halu kalishen vereke yo holo wa ohi chuwane kale baliza ya Senegal otwela anna Senegal
France na viriha matavi amende. France na viriha matavi akale. Ah, Senegal. Minuto sitini na sita tumatikelio mpira. France, mpira moja. Wakati karna mana na mayo mwira prakale. Senegal kayari mwana na kina kuk hikale Kylian Mbappe avriha kamatavi a Senegal. Mbappe na avriha matava Senegal mpira moja. Vereke Senegal kana upuretu mtwe none wahalawe uchacha niena Sadio Mane. Mwamirafu Mbappe na atia oteliwa wonshinta Senegal. Wakufia hake lapani mwema mwena prakale unikuruna napani nikale nikuruna France nirapani kilo krovenchi narwava holo napela tuwa opopi ha France nansu kwardarete ho kita ni krovenchi honro ilava holo mwakila Senegal mpante inkina kunira pani kilo krovenchi narwava holo wakufia nanturu sili hampira utuni mwakila mwema mwena prakale Senegal hon kita ni krovenchi kina unatoko uchache riveka pani mwema mwena prakale Senegal Kyo himyo hujaja Senegale. Hujaja Senegale. Yirie. No hole la mwyo mwirampira a Senegale. Yirie no hole la mwyo mwirampira a Senegale. Nanso mena. Ano hole la piriaya. Ano hole la venchi mwyo mwirampira a Senegale. Himana yirie ka. Igoli volu wihalawe. Yirie kila kale goli. Homona line panting kina kovuse pantera. Mwyo mwira mpira ula Nikola Jacksoni. Yirie anotepo holela. Ananari haka wananari hamurima atu omu Afrika. Kina unatoko maope pitu hii hania wira one video ni. Aula mena. Inadre vahendre okati wira mwyo mwira mpira apumure. Aureke masi. Mwafrena uradi Msambiki ni kuruna Senegal. Na shintia mpira mocha. Woha kulela kumpante kuna ili. Egolu evoluhia wa matafini ni Kylian Mbappe. Kale mayo mwira mpira. Fransa. Senegal. Mpira ni wapela umaka kaniha. Wapela Ori atuna upankela impate atuna wohi temania cho wana hala uromela pante inkina wokatula mwyo mwira mpira anira uriaka masi ipuwa ikale ya MetLife Stadium Senegal nulamulia wala nahalu panke substituisao. Minuto miloko mitano na mili Kylian Mbappe tiviri hale igolo. Ya Fransa. Wakufia. Irieka hole nletrila. Iriano holela. Nira upimachi ya kavale. Wokatula kwenupuwela we Mbappe. Atapaka kuafiri hai goli ya Fransa. Wokatula minuto mitano. Nireke minuto miloko mitano wa minuto miloko mili na mosa. Bante unaele Fransa mpira mocha Kylian Mbappe tiviri hali wa matavini Senegal kana ya puretu. Wakatula mwemwira mpira anira kila kampuwa.
nimone ke Senegale jophela wa khulela wa kuve a França na wapopeha divaliza e kalea Senegal o kikiteri ha Senegal empira na nka pula kwadere de mende o kati Dembele nire ke olize wana vya vya we wera niena avri igolu ibaliza e kale ya Senegal empela to wira unjerere wa kuve a Pirare kwa Senegal kwa dred mende namba han kuna na wari patin kina kwa kiviru na antru seli hampira utuli na makela nyakat nyakat wako vya ama haka kuna na wari wa kiviru diata diata antru seli haka mpira utuli ama haka kuna na wari wa holo nira mwetu na kavakani na nrohila wa holo na Senegal na avia avia menana makina kulamulu mwena mpira ni kruvenchi jopela wakulele wakufia Senegal onkita mpira kafu wakiviru ni kawehale uholo ukati mayo mwena mpira Adrian Rabiot wakulele wevali mpanti ukale wa Fransa naona toko inhala ukala ikanto ya Senegal dipani hala umma na mpira mpanti kwa Senegal kanto ya Senegal wakufia mwema mwira mpira Senegal na wikinka na nkita mpira honro hila vahol nroa vekawe mpanti nkina ku mayo mwira mpira kale the off horeka unkita no full revenge masintano nduniane ampira onyane wakatula Fransa nashinta Senegal mpira moja wakufa mwakila kama yo mwira mpira kale o Senegal ni reko Fransa ni ra rohi loko vahol ni kuru venche ni Fransa na waru tawa venche wote pesa Mbappe na wapo pia Fransa o kikiteri havale kwa drede mende ula mpira wa mpira ukomone ashinta ka Fransa lupo ana mpira nuhalu kala kwa drede mende a Senegal kama na horia varanteko venche venche woki kikiteri hebaliza ya wawe kinaona mayo mwira mpira eli akale a Senegal kinamona Ibrahimo Mbaye ne mayo mwira mpira nkinako Habibi Diara kinaona toko ampelo kela mpua mpanta wa Senegal wakuvia France nira pankele kovenchi narwa vaholo mayo mwira mpira Senegal anote pa rekuware ukuma uholo mo tena nira kikijeri hakikijeri hesheni na nashintia wakufia mwa kela sa dhumane honro hela va hol no halu makela pa mayo mwira mpira kale na Senegal na wa kela na fund bench na ro hela va holo ka mayo mwira mpira mpanting kina kwa la mulu khalifalta woka kia mayo mwira mpira Senegal gore kuliani upa mekan Senegal na wahela mayo mwira mpira eli na kuma Ismaila Sar a Senegal hokela ni Bruno nawe Mbaye na kuma Kamara na kela ni Bruno nawe mayo mwira mpira kale kuma kela Diara kire ke yoyo Habibi Diara opela kunjere ha Senegal mpira unjere hi kurum wa Senegal mpira ri uchulu na kelia ni muru mwa mura mpira kelia wa Senegal na ma kela Chicho Dembele ni muru ari upamekan wa kufa ni rapan kela kurvench Senegal na rwa va holo china halela minutu
lokono wa minutu mitano vera mpira pire ko komone wa kufya honkitani krovenci mombura pra Senegal en rava hol na makela pani sadu mane mane nera pankle krovenci no koria vale no roelia va hol na makela dembele dembele kalia france on roelia va hol ho mankure ripati inkina kno te komba pe na tawani krovenci na rava hol na sona ponire nani na mani ya kamba pe na wili pihera to kweta ratore Pole Senegal Mbappé na wori utawa. Mena. Kylian Mbappé tankwa tule. Mwyo mwira prakale a Senegal. France na shinta ni kuruna Senegal. France na shinta ni kuru na Senegal. Mi Senegal la mulia franteko. Wapela wakulela mpira musa unshinti yawe. Wakufia mwake laka mwio mwira mpira kale. Mbappé ri. Okilati. Lamulia pankela ikuru venchi mwio mwira mpira kale. Mayo mwira mpira Senegal la vulia la mulio vranteko vincene jopela ukiki jeri hai livre ngala ukiti ya ni France ni Michael Olize na wikinka orehla va holo na kelia ni murni France na wakiviru France Dembele akijeri ha na wa France Senegal Senegal wakuve na wakia mwio mwira mpira kale Senegal, France, na wori ya unwe, mpira, na nruwe hilava holo, numa kela pani, Dembele, na hukulosha, mpira na nruwe hila utuli, numa kela, Upamecan, wakuvea na nruwe hilava holo, na nruwe hilava holo, mwewo mwira mpira kale, Senegal, nila pankele kakikuru venchi vale, mwewo mwira mpira kale, France, France,

Fransa ungwakuve amwakhela kaSenegal nirapangela kruvenci narwava holo ngalo mwakhela nkhuna nawempanti inkina kuSenegal narwava holo wakhiviru ibaliza ikaleya Fransa Senegal karwale ni ibraka Senegal karwale ni ibraka vaholo wa Fransa ilelo yina ni kwardaredi Hanso akufyaka baliza ya maina Fransa nankumiha Dembele nakela nipuro Dembele nakumihia nakela Barcola Senegal haheleli chicho Fransa haheleli wakufyana mwakhela nimoro waka wakifiru Senegal Senegal namahampanting kina kunaso mwakhela mwe mwirampirela po ya Fransa Fransa nera pankle krovenche woruhela vaholo namwe misampira vakani nantruse lihampira utule mwakhela pan no mwakhela mwe mwirampira kela po yo kale ya Fransa Fransa nantruse lihampira utule no hal mwakhela pan na wasikuna na rimpating kina ko opimen opamenkan Opa mekan wako vya nantru seli hampira utuli. No mwake lari wakiviru. Mwe wa mwira mpire lapo ya Fransa mpira nrave kavat. Mwalo kala. No sena Senegal. Wako vya Fransa nira chicho popi hakibalise ya Senegal. Nantru seli hampira utuli. Nantru seli hampira utuli. Choman. Namro hila vahol. Namo akila nofunti. Mwyo mwira mpire lapo ya Senegal Nandro hilawa ho Lukati wia Kila atila wati Mwyo mwira mpira a Fransa Mwakela Senegal Senegal wakuvia Nandro hilawa ho Mwyo mwira mpira a Senegal Nira pangkila kekuro venchi Nandro seli hampira utuli Na mwe msavakani Nalo nro hilapani Mwakela ka Geyeye Wakuvia Na mwakela Mwyo mwira mpira kale Fransa Nandro hilava holo Fransa Na wakiviru Senegal Wa mwakele liawe Daifo Na wakiviru Fransa Amakele kapani Mwyo mwira mpira Fransa Nira pankele kuru venchi Nandro hilava holo Fransa Na wapo piha topelo piha mpire Waya Kili nanano Kili nanano Fransa Barcola Kavoto manana Senegal

9, Senegale. Ashinti ya kampira elini França. Kahohimia wira fole Senegale, França wile ola kela. Kamana mwaka wa 2002, França shinti ni Senegal, ni mpira mocha, ni piravolo wiha matave ni Papi Diago. Pimana, França awile, ona nariwa, ni onla kela Senegal. Natapa mfunti a França. Kenle nana no segunda parte Bergola. Na viha matavi a Senegal. Ha Miriam Pirelli, guardare Eduardo Mendy. Kavo manana to Senegal jopela wakulela jingala minuto jinahalela vakanene mitano na mosawira mpira pire ke okomani waya Senegal. Nikuru ni kaleno mwa Afrika wa mpia ya ukomani waya. Bila ripanti kwa Senegal, wa kuvea nira pankele grovenchi na ruhila wa hodu mwakela. Mwayo mwira pirela po ya Senegal. Eniri ya kampira na aruku nuwa chola. Senegal, nkanruku nushevakani. Wana alipa. Kawandrika. Munro heleva holo mpira wo homa kela pan mwe mwe na kala Senegal ni ra pan kela kai tata piri ipiro manan na Senegal na ro heleva holo njiwa ni healer vale ni kanu no vela vele kanu wo heran vela vele wa kuva Senegal ni ra pan kela krovencho hi pija picho na shin tiwo na temio na temio ro heleva holo mpira na kumelute eh yore re ne oni ana mapema atunaka yore ra kala wopacheroni wawancha na nroehela vaholo ni kruvenchi Senegal mpira rava hiya kwardarede maina a França rioteliya yarere horera irera li horera wakuvya namakela França wenahala tuwopo piha France nahala tuwopo pibalize kalia Senegal na rava holo kilane mabe ula uchiva frate kovenchi na rwela tuvo yohola hovara wekwa hela kilia ni mbape hovare liato kilia ni mbape hovare liato na so amatele bakani France nira pankele kovenchi washintia kanate pa uro kala ni kuruchinchi mashindia kama kuva na kurua wakuva ni mwakela pan na mwakela mwe mwana pre nela puya France na ntru sele hampira utuli na mwakela nkuru ri pantin kira na ro hila ho lo kalen na pankeli kurvench France ama haka conte wakuva na ro hila ho lo mwe mwana pre kalen France ari wakiviru mwe mwana pre la puya France na pankeli kurvench na ntru sele hampira utuli mwe mwana pre la puya kalen ya France na ro ba ho lo na so Senegal ira pankeli kurval na so kachivu tikuru chikina wakuva na makela France okatula na mwira mpira fratene no wahana kamana na shinta na rohila va holo na mwete habakane na mahankurin patrick na kwari wakiveri ni uitani wapani upamekan wakova na mahankurin patrick na conte kalia France na antru sele hantulo utuli na mahankurin patrick na kale mayo kikichari hela po ya France uitani wa valen upimekan na va kordrede maina wakova na kita mpira uvakane riu chulu na kele ni mwira mpira po ya France pire na kumelute Nosa na França. Senegal kanona to epua. Anona tu holo. Funti. Ela puya França. Na wakubiha mayo mwira mpira mfarante kovenchi. Wamu muliha toko. Desra. Doe. Akilaka ni prunawe. Sherkiri. Wakufyan. Kenle nana ano mwe mwira mpira Sharki a France na mwira vakana andro hila va holo
Nira pankele kurvenche, wana wopo piha to France, honro hela saliba, na rohela ba holo France, amakela prekpani, no mwira mpira wita nyapani, ya shargi kele nanana, na antrusele hampira utule, mwakela mkune na Adriane Rabiot, wakuvia, na rohela ba holo, na makela no funte venche, mwira mpira prakale, a France, na rohela ba holo, no funte venche, wakuvia, na makela monu kale welo, pwana wete, na rohela ba holo, wopela wopo pebalize kale, ya France, irekea Senegale, tona wopo piha to Senegale, mpira, na afulu wa veka hawa pia kavate. Ukati wakangiri hawe. Barakola. Bantu ikuneli Senegali. Nanghela mpua. Pate sish. Ankumi haka. Mayo mirampira. Idris Geye. Guminu utuchikale choma lihera. Wakufia. Nandro hilava holo. Mwe mwina mpira kalia Senegal. Nandro seliha. Nandro hilava holo. Wakuvea na ama hampanti inkina ko Senegal. Labu ulio mwina ni ikru venchene. Chino kala ruwira jiho kuruwa naso. Labu ulio ruwe hilava holo. Opela. Mwakulila se France. Nandro hava holo. Okatula na makela mwe mwina mpira na po ya France. Nirekia Senegal. Nandro hilava holo. Wakuvea honkita ni ikru venchene. Halu makela pani mwina mwina mpira na po. Nkale ya Senegal. Wani hira nampira. Oriale pani. Mayomu irampira Saliba o Fransa. Wokatola Senegal. Nira vyava kama nana chopela wera na nila rue uholo. Na unatoko vale kanayo panya ipiro. Okatula wa mwakele yempati inkina kuwa kufya Senegal. Pela wera pia uholo na soka na ipiro. Anona ipua. Sadio Mane. Nrongu ya mpira nkina. Wereke na hira mkuna nawe ikanto. Na hiera vale kuna na were mpanti nkina ku atuna volu wako matafi ni kantu eri utia wene na ruava hol na mwakela meo mwira mpira Fransa na andro hila vaholo mpira Eduardo Mendi Kordarede a Senegal rioto mweni kamana nuwa mwira mpira eli. Wakufia noma hankuna na wari wakiviru. Nina pankile kurufenchene. Minuto mikafi. Mitanu na miraru. Oitu minutos. Chihunchiririhia. Wakufia nuhalu mwakela pani. Nuhalu mwakela mwa mwira mpira kale. A Senegali. Minuto mitanu na miraru chinkala chinchi. Senegal yere yaka hana na ipara katuna ana ukuli hankata mocha wala mpira mocho nshinti yawe. Wakufia nira panke la kaikruvenchi naso analipa ana Fransa wakufia Senegal mwake la kanikruvenchi narwe hila wakono mwe mwena prakale Senegal wako wakifiru mwe mwena pramocha ili arara wacheshe a Fransa anatia uholo kampavela wira avulu wempira na kikichiri hapani na wakifiru Saliba. Saliba wakuvena nrohila vaholo wokatula niranta wana kampira ni kruvenchi mwa mwira mpira kale sharki Fransa na nrohila vaholo mwakela pani mwakela Senegal. Senegal wakuvena na pankele kruvenchi awe haka uholo aripani kina unatoko mwa mwira mpira kale Senegal na mwete na mpira bakani na mahankunra ripati nkira kuwakuvena nira pankele kekuru naso kanone waholo balize kale ya Fransa Senegal kanona. Anahira na mpira. Fransa vano na atia. Ibaliza ya. Anakotiha. Wira hikaleto. Mtu nkina ku. Wokaleto ko Senegal. Wira hopo pihe. Ibaliza. Wakufia. Humaka mpira. Akia kapani. Hey, falta. Mwiyo mwira mpira. Senegali. Woshankine anambara. Mono. Michael Olize. Anavaria mono. Na atikia mpira mapuro
wa kumi hendra le falta mo mira pra kale ha Senegal wa kuva huma kel mo mira pira ale ha ha a France France na tru selam pira tule a han chumira on to ela nampira on rukona ya mpira wa to elihira a Senegal wa chuwele wira ariona na riwa kama halupanka chomp vera hancha un rukunela un tuelana wa panka to kwa simiraf a Senegal am panka to kwa simiraf ana to elihia wini hia uvutia wa kufandro helia va holo mpira na kumelote ni halu kalishe no sana Senegal ni reke na France minuto tu swini miloko metanua miloko micheshenua minuto mili kamana chunjeri ya minuto mitanu na miraru wakufa huma ke la France na antro seli hampira utuli no halu makela pan no makela kwadredi maina wa France na pankeli kurvench pira riuchulu no makela Senegal kamwira tonikru kamana France anotia ni mwiwa anotia ni miri chulu pal wa kufia mira pankele kurvench wira rwe uhol kanona na Senegal kanona kanoria anira pie ana kotihia ana alipiheria nani ni France ukita lot ukiki jariha mwa mwira prakale France France nireka Senegal na kanyere ha kita lotho na kelia ni muru ni mwa mwira mpira a France wa kuvya kamana ana Senegal ya hukumo balisa waya okatula Senegal nireka France nira pankele kurvenchi no pavela wi hanacha wera pye kuholo wala kume kuholo vano anyu mweke France toko chinyo mwala o mayo mwira mpira France na zona panyire ni mayo mwira mpira kale o Senegal nireka France wa kufanira vahenda na kwa kivir numa kila wakakaja ni mwa mwira mpira puya France nira pankele kurvenchi na rohila wa holo makela Senegal Senegal nira pankele kurvenchi na sori utawe na rohila wa holo kafu holo mwa mwira mpira kala Senegal nira pankele kurvenchi opela mwapula mpira mochari utawe waya Senegale, Senegale, Senegale, Senegale. Mayo mira mpira a Senegal avuluwe hakama tave. Akalia France. Mayo mira mpira a Senegal kende nanano. Mbayai, mbayai, mbayai. Avri hakama tave. A France dos Ampirelli France Senegal mpira moja Kylian Mbappe na wamali ha antapela ni funti wira mwari hekina unchera mwari hekina unchera maso chinghala minuto mili wira mpira pire kukomoni minuto mili France na wapo pi Hawaii. Mbapira maliki na afiri ha. Mbapira maliki na amiri ha. Uhi pita tu afiri ha wa matavene. Mbappe. Ukati wafiri ha Senegale. Mbapira le nkamalane, nkamalane, nkamalane, nkamalane. Nito wafiri hato.

ni hoko ni uhova onara uamale kwa ni hoko ni rati hokabdel gant nira mwikulele ukorera radio Mosambik nana noni hapari chultimu journal.